0: Sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
2: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću.
0: I on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobro došli u jutarnji četvrtkom, 6.02, a vani mrak, wow, a rano jutro, a pola šest smo se digli, jer zna neko ko, što je, koliko je pola šest, dugo mi je trebalo dok sam živjela u Zagrebu da naučim šta je pola šest, obično sam fulala nekoliko puta dok nisam shvatila. No dobro, evo, vjerujem da će vam biti lijepo jutro s nama, veselo. Ladi Ćosić vam bira glazbu, Davor Batričević je za tonskim pultom. Ja sam Darija Mikulan-Dražanetić, obzirom da nam je danas 1. listopada poseban dan koji mi na jugu ovdje pamtimo i kojeg se sjećamo i kojeg obilježavamo, počinjemo ovo jutro sa pjesmom Svi smo mi dio sna dubrovački rock bendovi.

6.46 za jedno 14 minuta čeka nas jutarnja kronika, onda ćemo se opet vratiti u program Radio Dubrovnika. Vi ste s nama već od 6, uživamo i u malo domoljubnih pjesama jer danas je 1. listopada, 35. godina kako je bio napad na Dubrovnik. Danas nam je svima nekako poseban dan, srcu bitan, tako da ćemo tijekom jutra pričati o tom 1. listopada koji se dogodio 91. godine. Sada slijedi jedna od najljepših pjesama iz tog doba, mojim prijateljima od Srećka Kljunka i onda Daleka obala mojoj lijepoj.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše.

0: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
4: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoća u glavnom gradu prekinut. Tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je među ostalim što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se je vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaji i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri, ja ću pokušati doznat od mog sugovornika, gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata je s nama, dobro jutro, dobrodošli.
12: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
11: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
12: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogoni i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
11: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
12: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraj i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
11: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
12: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovore. Bili smo sve ovo vrijeme tu, prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo, nije bilo sluha sa druge strane. Znači, mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu, pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
11: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
12: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
11: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
12: Hvala i vama na pozivu.
11: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
0: Štrajk ZT Holdinga tema je i naša emisija u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesor radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
0: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
13: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković koji je najavio.
14: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranske suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije, razdoblje 28-34.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
3: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
15: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
3: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
16: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaija u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
3: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih, te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, skopna mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu, te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Buconić.
17: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
18: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
17: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
2: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primarius Spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
19: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
2: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
20: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 60 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
21: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada, nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
20: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
22: Cijela bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
20: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 60 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
0: Štrajk ZET-a i čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
23: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
24: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
23: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč trećeg kola Lige nacija s Engleskom, treće plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su prve utakmice drugog kola. Igraće se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabog 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
1: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slaba, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zavižan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
1: Oglasi.
6: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi.
20: Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo ponovno kažemo dobro jutro svima vama koji ste sad uključili našu radiopostaju, već smo čest s vama u punom pogonu. Jutarnja ekipa u sastavu Ladi Ćosić koji vam bira glazbu, Davor Batričević koji je za tonskim pultom i Darija Mikulan Dražanetić ovdje za mikrofonom, bit ćemo s vama sve do podne. Današnji dan nam je onako poseban, emotivan, prisjećamo se 1. listopada prije 35 godina kada se dogodio napad na Dubrovnik i kada je počela herojska obrana našega grada. Kroz cijelo jutro imat ćemo i neke informacije o tome i još neke druge zanimljive informacije. Svirat ćemo lijepe pjesme, svakako dobar poziv, dobar razlog da ostanete s nama i da budete uz nas. U ovom prvom polu satu između 7.30 i 8 već nas čeka u 7.45 tradicionalno gradoplov, a u 8 naše male jutarnje vijesti i onda neke informacije iz Haka i krećemo polako dalje s našim programom. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Koliko smo sretni.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi listopada. 1. listopada 1895. godine održana je dražba za gradnju puta oko grada. 1. listopada 1903. godine u Dubrovniku je otvorena prva ustanova društvene skrbi o djeci predškolske dobi, dječje zabavište, vježbaonica. 1. listopada 1991. godine u jutarnjim satima započeo je opći napad na dubrovačko područje. 1. listopada 2003. godine osnovano je sveučilište u Dubrovniku. Katolička crkva danas se spominje Terezije od malog Isusa. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Emanuel, Roman, Julija i Gašpar. Međunarodni je dan starijih osoba, glazbe i vegetarijanstva. Danas počinje mjesec borbe protiv raka dojke. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Tijekom 14. stoljeća u Stonu kao i u Dubrovniku gradile su se drvene kuće, ali je u Dubrovniku još u statutu zabranjena izgradnja drvenih kuća pokrivenih slamom. U Stonu je ta zabrana donesena 1. listopada 1365. godine. Vlasnici drvenih kuća pokrivenih slamom morali su ih u roku od 2 godine pokriti crijepom, pod prijetnjom kazne da im budu srušene i više ne bude dopuštena gradnja u Stonu. Vjerojatno je ta zabrana uslijedila poslije požara koji se spominje u jednom novijem dokumentu.
0: 1437. godine Dubrovnik je pogodila snažna epidemija kuge. Uz činjenicu da se od polovine svibnja vlada povukla iz Dubrovnika, još je nekoliko zanimljivosti koje govore o osobitoj žestini ove epidemije. U samom gradu je ostalo tek nekoliko vlastelina koji su trebali brinuti o sigurnosti, zdravlju i državi. Svi su oni, nakon što su na brzinu napisali testamente, ubrzo pomrli. Ostao je živ samo najstariji među njima, 83-godišnji vlastelin Marin Rastić. Zanimljivo je da su se za vrijeme ove epidemije izgubili ključevi sobe kneževa dvora u kojoj se nalazila državna blagajna. Zbog toga je malo vijeće na svojoj prvoj sjednici, 1. listopada 1437. godine, odobrilo trojicu vlastele da sve blagajničke knjige točno pregledaju, a potom i svu imovinu koja se u sobi nađe.
2: Ponekad se događalo da je na funkciju kneza stupao njegov zamjenik. Još od 14. stoljeća ta je dužnost i čast teretila najstarijeg člana malog vijeća. Okolnost da je u službu morao stupiti zamjenik koji nije redovitim putem izabran za kneza, osjećala se kao ustavno nepoželjno stanje. Tako je malovijećnik koji je 1. listopada 1721. godine kneževske insignije predavao zamjeniku Niku Marinovom Sorgo, jer izbor kneza nije uspio, kratku čestitku završio riječima: i neka se nikad više ne dogodi takav slučaj. A i Sorgo je izrazio želju da bude posljednji koji ne prima investituru od zakonitog vladara na dobrobit i sreću domovine.
0: U Dubrovniku više od cijeloga stoljeća postoji organizirana društvena skrb o djeci predškolske dobi. Prva ustanova te vrste otvorena je 1. listopada 1903. godine, a zvala se Dječje zabavište vježbaonica i djelovala pri učiteljskoj školi. Iste godine časne sestre službenice Milosrđa otvorile su privatni dječji vrtić.
1: Dubrovnik je od 1. do 8. listopada 1978. godine bio domaćin 29. kongresa Svjetske astronautične federacije, na kojem je razmatrana tema astronautika za mir i ljudski napredak. Među sudionicima bili su visoki dužnosnici Američke institucije za svemirske letove NASA. Iz sovjetskog centra Bajkonura stiglo je 6 astronauta predvođenih Aleksejem Leonovim, čovjekom koji je prvi put kročio u slobodni svemirski prostor. U kongresnoj je izjavi istaknuta impresija sudionika: može li se zamisliti pogodnije mjesto od Dubrovnika za okupljanje svemirskih letača koji su navikli gledati ljepotu iz visine?
0: Zanimljivo je da je i 43 godine ranije, sredinom rujna 1935. godine, Dubrovnik bio domaćin još jednog sličnog međunarodnog skupa, 35. kongresa Međunarodne aeronautičke federacije s više od 80 delegata iz zemlje i inozemstva. 1. listopada 2003. godine osnovano je Sveučilište u Dubrovniku. Povijest visokog obrazovanja u Dubrovniku je duga i započinje 1624. godine kada su jezuiti osnovali Collegium Ragusinum. U moderno doba visoko obrazovanje u Dubrovniku počinje Višom pomorskom školom, Fakultetom za vanjsku trgovinu i turizam i Pomorskim fakultetom. U Dubrovniku se 1996. osniva stručni veleučilišni studij, a nakon što su stvoreni uvjeti za osnivanje sveučilišta, Sveučilište u Dubrovniku osnovano je 1. listopada 2003. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u utorak 1. listopada 1991. godine, započeo je opći napad na dubrovačko područje. Ujutro u 6 sati iza smjera Prevlake, Dubravke i Konavoskih brda gađan je istočni dio općine iz svih vrsta artiljerijskog oružja. Sva su sela u Konavlima više ili manje stradala. Na meti su se našli Župa Dubrovačka i Rijeka Dubrovačka. Minobacačima iza smjera Ivanice bombardirana je trafostanica u Komolcu, pa su bez struje ostala područja Konavala, Župe Dubrovačke, Rijeke Dubrovačke, Dubrovačko primorje sve do Slanoga, kao i sam grad.
0: Nastojeći uspostaviti potpunu informativnu blokadu Dubrovnika, agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje te iz dva pokušaja repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute sve radio, televizijske i telefonske veze Dubrovnika sa svijetom. Stopovnjača gađalo se Slano, iz kojega nije mogao isploviti putnički brod Perast.
1: Tog 1. listopada pripadnici satnije Zbora narodne garde nanijeli su težak poraz neprijateljskim snagama kod Čepikuća i time barem privremeno zaustavili odsjecanje dubrovačkog područja. Kao civilna žrtva toga dana poginula je Jele Ferlan iz Kupara. Od 1. listopada 1991. godine Dubrovnik je u potpunoj blokadi bez struje, vode i telefonskih veza. Amaterske radio stanice postaju jedina veza sa svijetom. Uveden je policijski sat u vremenu od 21 do 5 sati ujutro. Nastava u školama je prekinuta. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Prisjećamo se 35. obljetnice početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napali su područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Prilog je pripremio Mario Buconić.
1: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojno i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili, na crtama obrane dugima više od 200 km, suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
2: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja, imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
1: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
3: Nije teško bilo u nekoj vojnoj strategiji braniti grad Dubrovnik. Zato što mi nismo imali gdje, moraš se braniti. U konačnici braniš svoje. Ne smatram samo branitelji koji su bili sa oružjem na prvoj crti, glavni su bili za odbranu, ali da nije bilo naroda koje su oni čuvali, koji su bili u gradu, to sigurno ne bi bilo tako.
1: Naglašava ratni zapovjednik prve bojne 163. brigade Hrvatske vojske Eduard Čengija. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
0: U sklopu programa Da se ne zaboravi, odaće se počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. U 9 sati bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovo. U podne će biti položeni vijenci uz molitvu na Srđu, a od 18 sati kod spomenika Prekinuto djetinjstvo u Gružu. Nastup gradske glazbe Dubrovnik u 18 sati je ispred crkve Svetog Vlaha. U 19 je sveta misa za sve poginule u crkvi Male braće. Jedanaesta međunarodna konferencija Ergonomics 2026 održat će se u organizaciji Hrvatskog ergonomijskog društva do subote u poslijediplomskom središtu Dubrovnik. Konferencija za financijske stručnjake u organizaciji Hrvatske Private Equity i Venture Capital asocijacije održat će se od 9 sati u hotelu Excelsior. Okupit će stručnjake iz cijele Europe i šire koji se bave mirovinskim fondovima, ulagače razvojne i međunarodne financijske institucije i druge sudionike. U nastavku Dubrovačke glazbene jeseni Dubrovački simfonijski orkestar održat će koncert filmske i salonske glazbe u 20 sati i 30 minuta u Atriju Kneževa dvora. Dirigent je Slobodan Begić. Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnika Ana Bašić organizira otvorenje izložbe i večer poezije Feniks u 18 sati u galeriji TUP. Program je posvećen napadu na grad 1991. a ostvaruje se u suradnji s udrugom Ulipud. Dubrovačka autorica Nikica Anić predstavit će novu zbirku poezije Moja nova proljeća u 18 sati u Saloči od zrcala. Blagdan Svete Male Terezije svečano se slavi u Dubrovačkoj katedrali. Misno slavlje u 18 sati predvodit će novi župni vikar Don Vojčeh Vlazlo. Ove godine obilježit će se i 100 godina od blagoslova kipa Svete Male Terezije, čime je u Dubrovačkoj katedrali započelo njezino intenzivnije čašćenje. Vrijeme danas pretežno vedro, samo ponegdje umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, najviša temperatura zraka do 28 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, čitala Darija Mikulan-Dražanetić, uredila Francesca Tevšić.

0: Sad ga ime da odemo do Hrvatskog autokluba, tamo nas čeka Alan Pajnić. Dobro jutro, dobro nam došli u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz grada Zagreba i Hrvatskog autokluba.
0: Imamo li kakve važne informacije za sve one koji sudjeluju u prometu i koji možda idu na put?
1: Apsolutno, evo za sada jedan relativno miran dan na našim cestama, lijepo je vrijeme ne samo na širem dubrovačkom području, već i ostatku Lijepe naše, za sada se vozi bez nekih većih poteškoća. Gužvi zastoja ima već standardno za ovo doba dana na gradskim cestama i obilaznicama. Što se tiče grada Dubrovnika, za sada je relativno u redu, ima prometa, što je običajno, kao što sam rekao, za ovo doba dana. Na Jadranskoj magistrali, na prilazima samome gradu, za sada je relativno u redu. Slična je situacija i na ostalim cestama u Republici Hrvatskoj. Na ovim važnim cestama, na autocesti A1, za sada se vozi bez većih poteškoća, gužvi ili zastoja. Što se tiče vremena, nešto malo magle na cestama unutra, trašnosti, pogotovo u Lici, Gorskom i Kotaru. Vjetar ne stvara za sada probleme, most doktora Franja Tuđmana, autocesta 1 te Jadranska magistrala i svi mostovi otvoreni su za sve skupine vozila. Što se tiče graničnih prijelaza jutro, za sada Gornji Brgat relativno u redu, nešto malo prometa ima na graničnom prijelazu Karasovići u oba smjera, Viteljina također za sada sve u redu. Pomorski promet također sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije, ne samo na širem dubrovačkom području, već i na, to jest u ostatku Jadrana, plove redovito. Za kraj, svim vozačima savjet, kao i uvijek i svakoga dana, vozite oprezno, budite koncentrirani u vožnji, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Za kraj, za sve one koji možda putuju put unutrašnjosti, eto danas će u zoni čvora Dugopolje između Vrpolja i Dugopolja u oba smjera između 13 i 13.30 sati biti na 15 minuta zbog miniranja prekinut promet u oba smjera. Eto, toliko iz Hrvatskog autokluba.
0: Hvala lijepo na ovom javljanju. Svima koji sudjeluju u prometu želimo sretan put.
1: Hvala i vama, pozdrav.

8:20, mi imamo jednu obavijest iz vodovoda, evo da vidimo i da čujemo tko danas neće imati vode. Pa tako, od 8:30 do 14 sati bez vode će biti dio ulice Marina Kneževića od kućnog broja 1A, točnije od Studenca, do vodospreme Mokošica na Gornjem Obuljenom. Također ulica Gornje Obuljeno u vremenu od... tako je, od 8:30 do 14, a što se tiče Slanoga, Banja, Gornje Selo neće imati vodu od 10 do 13. Evo ga, pripremite se, napunite boce, teče, što god vam treba, da izdržite bez vode.

0: HR mreža oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Evo, kao što sam već najavila, imamo i prvog gosta u našem studiju. Obzirom da je danas 1. listopada i da obilježavamo 35. godinu od napada na Dubrovnik, meni je drago što u našem studiju mogu lijepo pozdraviti Vida Bogdanovića. Vido, dobro jutro, dobro nam došao.
1: Dobro jutro.
0: Evo, Vido je u stvari punje i priča i sjećanja i svega i bio je sudionik svih tih dana i godina što se tiče rata. Pa evo, Vido, taj dan, taj 1.10. evo ja jutros u stvari kad sam shvatila koji je dan i kad sam se sjetila svega, svi mi koji smo to nekako doživjeli, nije nam lako to izbrisati srce iako je prošlo puno, puno godina. Možeš li ti malo nam reći što se sve događalo možda uoči tog 1.10. i je li to bilo očekivano?
1: Pa ja ne znam, jesam li ja prava osoba baš za taj prve dane, iz jednostavnog razloga što sam ja bio uvjeren da do napada na Dubrovnik neće doći. Jednostavno nekako tako sam mislio, iako se već događali sve krvavi zločini u Slavoniji, Pakrac, blokada Krajine i tako da. Ali nekako sam mislio, pogotovo nakon posjeta, nakon razgovora koje je predsjednik Tuđman imao Igalu s Miloševićem i vraćao se preko Konavala i Fermo je bio na grudi i zašao iz auta. Ja se slučajno tamo našao, vozio sam jednu tetku na grudu. I pitali kako najavljeni predsjednik će li biti rata. On je doslovno rekao, rata biti neće, sve smo dogovorili u Igalu. Pa ga pitao, moramo li trgat? Neka, još pričekajte, trgajte kako treba i kad treba. Ja sam bio uvjeren. Nažalost, već pred prvi je počelo u Vitaljini, počelo je na Brgatu, mislim, Maljutkom je pogođena jedna kuća par dana prije 1.10. A još uvijek smo mislili to su nekakve čarke, ona se voli, čarka je neka čarobna riječ. A nažalost, jutro smo se probudili sa detonacijama na Srđu, s nestankom struje, ubrzo nestankom vode, i onda smo odjedanput upali u rat, uskočili u rat. Iako neki od nas su bili na određeni način već angažirani. Ali onako zlu ne trebalo, nije baš da smo bili angažirani na način da smo se obukli, da smo zadužili oružje i da smo se smjestili u nekakvu vojarnu, ko što je garda bila u Rašici, nego više onako po domaću mi to mislili, da će to biti ko malo jača svadba, pucati iz pušaka. I tako je krenulo. Snalazilo se na razne načine. Dubrovnik je imao sreću, što je imao, sam ga zvao ministar obrane, sekretara za obranu Miljenka Bratoša, što je na čelu stožera kriznog imao nedavno preminulog Željka Šikića. I oni su bili uvjereni da će rata biti. I oni su radili, kako bi čak usijani su radili pripreme za vrijeme kad nas napadnu. Oni su znali da će nas napadnu. Ja sam nekoliko puta sa Miljenkom bio na sastancima, nekakvim vezi baš bisera i marine i obrane. On je bio uvjeren, to nije bilo to ako bude, nego kad bude. Nažalost, imali su pravo jedan i drugi i bili smo zbog njih djelomično spremni. Znamo svi koliko je oružja na dubrovačkom području bilo, odnosno ne bilo. Dovlačilo se odakle god se moglo. Čak je u to doba, nazovimo to, formirana jedna vrsta privatne vojske oko centra za obavještivanje. To je bilo pod direktnim, izravnim nadzorom i zapovijedanjem Miljenka Bratoša i sekretarijata. I prvi dečki su se gore, dubrovački dečki, obukli njih, ja ne znam, 20-30, i kao pravdalo se radi čuvanje centra, ali oni su bili već mala vojska, obrambena vojska dubrovačka, jasno uz policiju koja je se prebacila odmah i već bila prebačena u obrambeni nekakav mod. I onda se počele slagati te kockice. sreća da je krajem 9. mjeseca u Dubrovnik došao, prešao Nojko Marinović, jer znate ono kako reću, daj materi dit, on je jednostavno znao, zato je bio s druge strane, čak zapovjednik, on točno znao što nas čeka i što se valja prema Dubrovniku i dubrovačkim odnosno hrvatskim granicama, i on je ovdje našao istu ekipu, jednu, to je bila onaj pri sekretarijatu za narodnu obranu, to su bili oni ekipa općenarodna obrana, ne znam kako se to zvalo, njih 30-40 rezervnih oficira koji su tvorili nekakvu od onih vlasti formiranu jezgro za organizaciju obrane ovoga, vjerojatno protiv NATO-a ili ne znam koga. U svakom slučaju oni su se svi uključili i već u 9. mjesecu bili pripremani za to. I tako se onda se reagiralo od Dubrovkinje do Babinog Kuka, rezerve hrane, crkli frižideri, daj agregate da se ne pokvari, pitanje vode, civilne zaštite, skloništa i tako dalje i tako dalje. Jednostavno se to slagalo, a kažem vam, jedini

0: ne mislim jedini, nego iznimno je bilo važno što je na vrhu toga, na glavnom zapovjednom mjestu i koordinatnom mjestu Nojko Marinović bio. Ne znam kako bi se bili prošli bez njega.
1: Ali evo, Vido, kad spominješ sve i Dubrovkinju i Babin Kuk i ostalo, nekako u to doba, evo, kad je, svi su ostali bez struje, vode, pa je odašiljač je bio raketiran, također nismo imali ni radio vezu, totalna blokada, ali jedna velika solidarnost svih zajedno, građana, ljudi koji će se uključiti u obranu, koji svi žele pomoć, kako su i svi drugi, ali sve je nekako funkcionirao, kruh se pekao, voda se dostavljala cisternama. Meni se čini da je to nekako vrijeme bilo kad smo svi svakom sve htjeli napraviti, stvarno smo bili toliko solidarni. Ja ne znam, čini mi se kao da danas je sve to nestalo, da danas živimo u nekakvom drugačijem svijetu.
0: Ma, kažem, nisam pravi čovjek za pričat jer se sjećam prilično svega.
1: Onda si baš pravi.
0: Iako volimo često govoriti da smo bili jedinstveni na način kao što ti sad rekla, ali jedan dobar dio ljudi iz grada je pobjegao. Da se
1: naravno.
0: Čak su napustili svoje važne oružane ili političke pozicije. Jednostavno dezertirali, što su nas reče. I mi smo vjerovatno onako po katoličkoj oprosti, pa će i tebi biti oprošteno, to nikome nismo zamjerili. A neki od njih su toliki sad Hrvati da nam tumače hrvatstvo, iako je nekima i Hrvatska bila mala, pa su šibli preko granice, da ne bi bili ni u Zagrebu, kad su napustili Dubrovnik. One famozne minhenske bojne i tako. Imao je i Dubrovnik svoje minhenske bojovnike. Mladost je sigurno skočila sva. To je jedan, ja se vas da sjećujem, kad se reču mladost, Bad Blue Boysa, kad je bio potres u Zagrebu, kad su skočili, oni su iznijeli cijelo u Petrovoj, cijelo rodilište. Dok su došli ovi, kako se zove, ovi koji su trebali biti prvi tamo. Mladost reagira dobro. Nažalost, dobar jedan broj, čak ja bi se usuđujem reći, dobro da nije puno više kakvom smo stanju bili, i organizacijski, i oružano, i po znanju, po vještini ratovanja. Oni nisu imali pojma ni što je rat, to je tan bio njima. Samo one grupe koje su išle prema sportskoj dvorani, aktivirati se, doći uzeti uniformu ili barem doći uzeti pušku, ali puške nije bilo. Tako to su bile grupe mladih ljudi koji su se stavljali na raspolaganje i uključivali se u ono što se reče u teniskama, kako smo poslije se govorili. Nažalost, padao je, dio općine je padao pod naletom agresora, i onda je ovo sve od Bistrine pa do Prevlake se zbilo pomalo, tpa, u grad, od Sustjepana do Belveder. Znači, naša dva krajnja položaja, Sustjepan, Belveder i gore Nuncijata i gore na vrhu kao kruna svega Srđa. Tako da se taj broj, koliko god bio mali, prema sili koja je nastupala s druge strane, ipak se zbio, pa je time bio jači. U međuvremenu je došlo nešto oružja, nešto se ukralo u Pločama, nešto se ukralo u... Mislim, ljudi ne znaju, ali pred početak rata se ukrao kamion oružja u Splitu, koji je bio došao za Split, nešto tamo amo, ne, svaki potezao što... I onda je Aljoša, i ne znam kako, sa pištoljima se ukrali kamion, oružje, doveli ga u Dubrovnik. Isto tako, Aljoša je, ono kad je bilo male bare, kako se zove, plava tabla, Aljoša je išao tamo, su ga zvali da dođe razminirat ulaze, jer je bilo miniran. I svi su se nadali, postavili oni kamione, Željko Šikić i Miljenko, da se napuni malo ovega i nama. Aljoša je razminirao sve, ovi su ih iščerali, nisu im dali ništa. Tako da je bilo jedno konfuzno vrijeme s jedne strane. A s druge strane su se vidjelo da je Miljenko zbilja bio vidovit, ne znam je li gledao ratne filmove, čitao ratne, ove, ratne romane, ali je, njegove su ideje profunkcionirale. Od odreda, je tako, Aljoša je bio tu zbilja ključan u tim pričama i prije u onome razminiranju podmorja i pravljenju ovih televizija u Tupa i onda ostalih eksplozivnih nazovimo ih igračaka jer nismo imali ništa. I tako, ti ljudi su od dana do dana, noć dan, dan noć, jasno spomenula si pekaru koja je osim jednoga dana kad je mi pogodilo cijev od nafte na peći pa nije mogla izbaciti kruh, svaki dan je izbacila vodovod koliko mogu, onda poslije pustili onaj starim vodovodom iz Šumeta je puštena voda u grad jer je nije bilo struje u Homolcu da bi pumpalo vodu preko brda, ali onda je Bačić se zvuo prezime, samo ime ne znam, on je pomogao to osposobiti i pokazati, mislim uopće mi to, ne ja, nego naše generacije to nisu ni znali više. Tako da je došao vodovod sa izvora iz Republike. Istina, nije išao kanalom preko Nuncijate, nego je išao kroz ovaj tunel kroz Srž. I tako, izdan na udan se gradila ta, dolazili su onda i dobro, dolazili su, da ne zaboravim spomenu, došli su odmah, su počele dolaziti dobrovoljačke skupine branitelja, razne provinijencije, bili oni s kojima su se potukli, kasnije su dolazile upravo ovi, to je već bila Hrvatska vojska, jedinice Hrvatske vojske, postrojbe, a dolazili su i popunjavao se zapovjedni kadar. Znači, dolazili su uglavnom iz bivše JNA, Hrvati oficiri, časnici, koji su preuzimali, jer ratom treba upravljati. Mi svi znamo da tan, mi svi mislimo da sve znamo. Ja sam služio u vojsku, tako sam nešto malo znao da tu postoji jedna način upravljanja. Ne možete podijeli stotinjak mladića oružje i daj im cokule i eventualno šljemove i sad će oni ratovat. Mislim, ima tu zakonitosti, nekih zanatskih, profesionalnih zakonitosti. I onda su oni to stavljali stvar od osiguranja prehrane vojske, oblačenja vojske, naoružavanja vojske, postavljanja vojske na ove, kako se zove, položaje obrambene i po gradu, a onda pitanje diverzija, pitanje pete kolone, pitanje, sve to trebao neko voditi, a to je odlično vodio u suradnju sa svim svojim pomoćnicima, Nojko Marinović. I tako onda smo mi već, najgore nam je, dobro, sad sam sad odmaknuo od prvoga, od samog napada.
1: Nema veze, ali evo.
0: Najgore nam je bilo kad smo čuli da je pao Vukovar. Mm-hmm. To nam je bio pokop. Mi smo mislili, gotovo, ako je pao Vukovar, nakon svega onoga što smo pratili da se tamo događa, a pratili smo, naradio koliko toliko, ja sam osobno bio uvjeren, ja sam uopće stalno krivo uvjeren, da smo mi gotovi. Mi smo bili, Aljoša je to splanirao, u tunel od kanalizacije kroz Petku je složio opremu, hranu i opremu, hranu i oružja, nešto i to da u slučaju da padne grad, da se povlačimo prema Lapadu, prema Adriatiku i u ovi tunel, neko nas dođe izvan Hauze, da tu da bježimo iz grada. To je bilo postavljeno tu za slučaj pada Dubrovnik. I tako, u toj jednoj ludoj atmosferi kad smo čuli da je pao Vukovar, nismo mi onda znali ni nekoliko dana iza o užasnim zločinima nakon pada Vukovara, ali sama činjenica da je on pao, neosvojivi Vukovar da je pao, što da je Dubrovnik, čuj Dubrovnik, možemo svirati ono Mozarta prema onoj ekipi gore. I kad je to, smo nekako i prijelomni trenutak, ali baš prijelomni, barem ja mislim da je za Dubrovnik, to je bio 6.12. Sveti Nikola, pokušaj njihovo osvajanja, neuspjeli pokušaj osvajanja Srđa i Sustjepana. Stalno se Sustjepan zaboravlja, mislim, a na Srđu, koliko ja znam, onda nije niko ni ranjen, ni poginuo. A Sustjepan imao ozbiljne žrtve, jer su krenuli oni s one strane. E tu, kad se tu se prelomilo i nakon toga dana više oni nisu se pomakli centimetar prema ovome dijelu koji je bio slobodan. Jesmo bili okruženi, jesmo bili u opsadi, ali više, odmah se drugačije disi, čuo se ti, sad provali se, svi da ne možete, ajde. I onda su jasno počeli oni pregovori, Sarajevski mir, mm-hmm. I onda dolazak Bobetka koji je to postavio na sasvim druge organizacijski, jer se njegov front protezao od Dubrovnika pa do Grahova, ja mislim gore. Znači cijela jedna fronta kod Epaton, onaj, i onda je to postalo sasvim drugo. Ja sam u prvom mjesecu rekao Aljoši, gore, Aljoš, hoćemo li mi ide jača? Gdje ideš ča? Pa gore, gotovo, više da smo pobjedili, mislim, nema više. Nekaki mir je bio nekako da. Relativno zapucalo, neko bi poginuo. Ti nisi normalan. Tako da, jedno zbilja ludo vrijeme iz kojega smo srećom izašli, kako bi rekao, nismo neozlijeđeni, ali smo izašli pobjednički i zahvaljujući jasno svima koji su tu ostali, koji su sudjelovali u tom, sad ono tvoje zajedništvo, ali ali prvenstveno zbog 5, 6, 10 ljudi koji su znali što treba raditi. Jednostavno su znali kad treba bušilica, kad treba korač, kad treba onaj kariola, nisu lupetali, nego su znali i postavili. I eto, tu smo, tu se sad sjećamo. Nažalost, ne nažalost, no činjenica da to nije nekakav sjećanje za festu, jer iako je to, mislim, završilo je pobjedom, završilo je festom i dokazali smo da im je to bila kriva računica potpuno, jako dobro je bio potpuno ne vojni grad, imali smo policiju samo bez oružja ikakvoga. I tako, u cijeloj toj tjeskobi oko toga dana ti je na neki način zadovoljstvo, prvo da nisi pobjegao, da si ostao tu, jasno da si živ, eventualno malo ranjen, ne puno, i da smo na kraju pobjedili, da smo ostali tu.
1: Vido, stvarno si ovo lijepo sročio. Napravio si mi jednu lijepu priču od početka do kraja. Drago mi je što si spomenuo i Aljošu i ONB i te neke detalje. Evo, nekako, baš si nekakvu sliku stvorio. Ja sam cijelo jutro sam prilično emotivna jer čitam ovu vijest i čujemo je i na Hrvatskom radiju, na Hrvatskoj televiziji poseban dan. Grad također obilježava cijeli dan pod nazivom Da se ne zaboravi i polaganjem vijenaca i nekim prigodnim koncertima, tako da evo, ja sam isto prilično emotivna, mogu misliti ja sam bila tad mlada, zato sam možda i to zajedništvo i solidarnost doživjela drugačije. I baš sam
0: znala što se događa iza kulisa.
1: Apsolutno. Tako da evo, sad s odmakom ovako starim, samo ono, žao mi je svih onih koji su nažalost izgubili živote, koji su stradali, ali ne do Bog da se ponovi, da naša djeca to ikad dožive. Evo, to je znači to prokletstvo rata koje kad ga doživiš i ako preživiš, ne daj Bože nikome.
0: Ja neću priziva nikakve ratove i to, ali očito treba biti pripremljen za to.
1: Evo, ne, sad si rekao koliko je bitna taj neko ko bi znao kako postaviti.
0: Mislim,
1: da.
0: Ova šalovita vojska od 2 mjeseca i to su bezbizarije. Mislim, ovakav područja gdje ti na glavi leži ozbiljna vojska, mislim ozbiljna, nije ozbiljna, znači smo ih mi bez pušaka pobjedili, ali zločesta vojska koja je spremna opet nešto napraviti, mislim da bi mi pogotovo na ovom području trebali biti švicarski organizirani, a to je u Švicarskoj, samo bi se pobili između sebe, u Švicarskoj svaka familija, svaki čovjek ima pušku doma, ne da je u uredu za obranu, nego u njega doma je po postelji. I 3-4 puta godišnje ima rezervu ozbiljnu. Tako da i ima skloništa. Ko Finci ima više skloništa, kapacitet skloništa debelo nego stanovnika. mi imamo, nemo, sad igramo solni tenis tamo, ne znam, neka se igra, ali tako da mislim da bi trebali biti ozbiljniji. Lijepo je monografiju, nek se piše monografija, pogotovo ako će biti potpuno vjerodostojna, ali ono znanje, one vještine, one reakcije, ona iskustva, niko ne koristi sad. Ma niko, pod milim Bogom. Pošalju te 2 mjeseca neđe gore da malo oni provaš vojničkog graha. Ja sam neki dan rekao, više bi se isplatilo da ta nekakva dubrovačka vojska, nazovimo, da ima 1 godinu svaku subotu u osnovu ili na Bosanci da ima nekakvi drill, da dođe u uniformi gore da vježba nešto, onda lijepo u 3 ure popodne marende i idu dom. I za godinu dana bi to bila ljudi koji bi se svi međusobno poznali, što je vrlo važno u ratu. Znaš ga po imenu, znaš mu sestru, znaš mu oca, znaš mu, ima, ako je oženjen, ima djece. Mislim, stvori se jedna kemija, što se ono voli reći u ovim umjetničkim, vašim, ovim, kako se zove, krugovima, koja je vrlo važan kohesioni faktor ljudi na takim, nazovimo, ružnim zadacima, opasnim zadacima, bilo da su to vatrogasci, bilo da su to rat, bilo da je to sutra, ne daj Bože, potres, kapanja, ruševina, vrlo je važno znati ko ti je s lijeve, ko ti je s desne strane. Inače si izgubljen kad počne prava opasnost. I zato mislim da osim ovoga što mi polažemo vijence, što se postrojimo, što se pojave i oni koji su pobjegli 91. jer oni su se čuvali, oni su važni za Hrvatsku, važniji nego oni koji su ostali ovdje, tako da nije se smjelo dopustiti da poginu. I sve to lijepo nek se obilježava i monografije, ali država, pogotovo na ovakvom području, ja opet ponavljam, ovdje smo uski od Neuma do Prevlake, trčeći ti dođu dolje. Morali bi imati nekakvu ozbiljnu, kako bi to rekao, narodnu zaštitu, pričuvnu vojsku, neke domobrane. Inače, i onda bi oni drugačije razmišljali. Nije to zato da bi mi volili pucati, volili ratova, nego zato da oni znaju da nemaju tamo što tražiti, da nemaju, da ne idu. Neka dolaze radi ko konobari, kuhari i dolaze se kupati i sve skupa. Ja sam jedno vrijeme išao na janjetinu, gore više ne idem, slabo, malo jedem, ali nema određene situacije zahtijevaju protumjere, pripremu nekako. A vidjeli smo 90. kako to izgleda kad smo bili nepripremljeni, osim par tih ljudi na čelu sa Viljenkom Bratušom. Dosta sam ti ja, mislim, lupajte.
1: Lijepo, dobro. Sve si lijepo rekao, drago mi, nismo se dotakli poslije. Možda ćemo jednom drugom prilikom se dotaknuti kad se bio zamjenik gradonačelnika, pa gradonačelnik kasnije, kako je bilo uopće u tim nekim i poratnim godinama. Evo, za danas ti zahvaljujem što si s nama podijelio ova sjećanja i na 1. listopada, Vido, dragi. Evo, mislim, jako si dobar sugovornik, s tobom se može o svemu pričati.
0: Ne mogu ferma govoriti.
1: Tako da ću te ja iskoristiti još koji put tijekom godine. Hvala ti puno što si došao s Lopuda, što si odvojio vrijeme i što si s nama ovo podijelio.
0: Izgubio sam čale, idem sad kupio čale od 2 eura.
1: Odlično.
0: Dobro da sam te našao.
1: Hvala lijepa, Vidu Bogdanović.
0: Hvala što si me zvala.

0: A 9.38, vrijeme je da čujemo i vidimo što nam radi Dubrovački simfonijski orkestar. Oni su već duže vremena u svom novom ovom jesenskom ciklusu. Renata Roman Dobroslavić nas čeka putem telefona. Renata, dobro ti jutro.
1: Dobro jutro, draga Dorije, tebi, svim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, večeras opet jedan lijepi koncert u Dvoru, a divno nam je vrijeme, pa gdje ćeš ljepše?
1: Tako je, evo, zapravo pravo neka jesen, jest da je još lijepo vrijeme, sunce, hvala Bogu, to nam je nekako najvažnije za ovaj koncert u Kneževom dvoru. Temperature su ugodne i evo, jedna odlična atmosfera za doći na večerašnji koncert u Kneževom dvoru. Kao što si rekla, u tijeku je Dubrovačka glazbena jesen, naš ciklus koji organiziramo kroz rujan i listopad, i evo, večeras u Dvoru jedan od omiljenih programa naše publike, domaće i strane, očekuje nas koncert filmske i salonske glazbe. Oni koji su već ranije bili na ovom popularnom koncertu znaju da se radi o glazbi iz poznatih filmova, iz glazbe iz poznatih TV serija, ali i salonskoj glazbi, dakle nekim popularnim klasicima. Međutim, oni koji su bili iznenadit će se nekim novim dijelima na repertoaru. Evo, recimo, po prvi put ćemo izvoditi glazbu iz serije Ubojstvo u Midsomeru, zatim glazbu iz musicala Isus Krist Superstar, iz filmskog klasika Vatrene kočije, glazbu iz James Bonda, tako da evo, osježen je program, kažem, oni koji su slušali će se iznenaditi, a oni koji do sad nisu poslušali filmsku glazbu svakako bi trebali, zato što evo, imaju priliku vidjeti orkestar u malo drugačijem izdanju, imaju priliku poslušati ove poznate teme u simfonijskom ruhu i svakako evo, svi nekako izađu sretni i oduševljeni s ovog koncerta.
0: Lijepo, dakle, večeras, možemo još jednom ponoviti u koliko sati točno?
1: Tako, večeras u Kneževom dvoru, s početkom u 20:30, mm-hmm, pod ravnanjem Slobodana Begića, Dubrovački simfonijski orkestar izvodi filmsku i salonsku glazbu.
0: A možemo li, Renata, još kratko se osvrnuti na utorak, obzirom da se nećemo do utorka čuti, barem ti i ja?
1: Evo, očekuje nas još jedan izvrstan koncert, ovoga puta recital. Naši dubrovački glazbenici, violinistica Dora Kamber i gitarist Pero Škovelj priređuju nam jako lijepi koncert 6. listopada u Dvoru. Evo, imamo jedan odličan glazbeni presjek od Svrkočevića, Mozarta, Vila Lobosa, Dvožaka pa do Piazzole. Tako da, evo, nadam se da će naši sugrađani doći kako na večerašnje, tako i na koncert ovog izvrsnog dua.
0: Renata, hvala ti lijepo na ovim informacijama. Ljudi dragi, uživajte u glazbi i dođite na ove izvrsne koncerte koji nam naši simfoničari priređuju. Hvala i do slušanja.
1: Hvala na razgovoru.

0: Prisjećamo se 35. obljetnice početka herojsko obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napali su područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Prilog je pripremio Mario Buconić.
1: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojno i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili, na crtama obrane dugima više od 200 km, suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
2: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja, imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba? Ja? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
1: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
3: Nije teško bilo u nekoj vojnoj strategiji braniti grad Dubrovnik. Zato što mi nismo imali gdje, moraš se braniti. U konačnici braniš svoje. Ne smatram samo branitelji koji su bili sa oružjem na prvoj crti, glavni su bili za odbranu, ali da nije bilo naroda koje su oni čuvali, koji su bili u gradu, to sigurno ne bi bilo tako.
1: Naglašava ratni zapovjednik prve bojne 163. brigade Hrvatske vojske Eduard Čengija. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
0: U nastavku programa Da se ne zaboravi, u podne će biti položeni vijenci uz molitvu na Srđu, a od 18 sati kod spomenika prekinuto djetinjstvo u Gružu. Nastup gradske glazbe Dubrovnik u 18 sati ispred crkve Svetoga Vlaha, a u 19 sati u crkvi Male Braće sveta misa za sve poginule. U nastavku ciklusa Dubrovačka glazbena jesen, Dubrovački simfonijski orkestar održat će koncert filmske i salonske glazbe u 20 sati i 30 minuta u Atriju Kneževa dvora. Dirigent je Slobodan Begić. Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnika Ana Bašić organizira otvorenje izložbe i večer poezije Feniks u 18 sati u galeriji TUP. Program je posvećen napadu na grad 1991. a ostvaruje se u suradnji s udrugom Ulipud. Dubrovačka autorica Nikica Anić predstavit će novu zbirku poezije Moja nova proljeća u 18 sati u Saloči od zrcala. Blagdan Svete Male Terezije svečano se slavi u Dubrovačkoj katedrali misnim slavljem u 18 sati. Ove godine obilježit će se i 100 godina od blagoslova kipa Svete Male Terezije, čime je u Dubrovačkoj katedrali započelo njezino intenzivnije čašćenje. Vremenska prognoza za danas: pretežno vedro, tiho ili slab vjetar promjenjiva smjera, u noći slaba do umjerena bura, more mirno ili malo valovito, najviša temperatura zraka od 24 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

Ne znam jeste li jutros osjetili potres. Evo, bio je potres magnitude 2,7. Negdje u 7 sati i 2 minute po našem vremenu, kažu da je epicentar bio 4 km sjeverno-sjeveroistočno od Dubrovnika na dubini od 6 km. Znači, kad je negdje počela jutarnja kronika, obzirom da mi počinjemo već od 6, 7:02, meni se nešto tu učinilo kao da je nešto, ali mislio sam, pa možda sam, još nisam dovoljno probudila, razbudila, možda mi se nešto čini, možda je to bilo to. Evo, ne znam jeste li osjetili, svakako je zabilježen. Mi sad sviramo dalje i za jedno 15 minuta ćemo pričati s jednim poznatim pjevačem.

A ako volite dobro papati, a svi sigurno volite probati nekakva nova, drugačija jela tu i tamo, pred nama je dva tjedna Good Food Festivala, točnije od 5. do 18. listopada i dva tjedna restorana. Biće mnoge večere s poznatim šefovima, radionice, degustacije, izleti. Što se tiče restorana, u ovogodišnjem programu sudjeluje čak 65 restorana iz Dubrovnika, Župe Dubrovačke, Cavtata, Konavala i Dubrovačkog Primorja. Ali možda ono što zanima puno mladih, bit će fudravanje, točnije u Lazaretima, ove godine od 5. do 11. 10. Street Food Festival u sklopu Good Fooda, gdje se očekuje svako veće jedan dobar koncert. Pa možete uživati u Željku Bebeku, DJ Kosti Radmanu, DJ Alex G-u, TBF-u, grupi Svadbarskim sokakom koja je tribute band Zdravku Čoliću i završno 11.10. Giuliano i Diktatori. Dakle, dobar razlog da pođete negdje po restoranima, da izaberete meni koji inače ne jedete, da pokušate probati nešto novo, neke nove okuse, neke nove sastave, neke nove fuzije i uživate u svemu onome što nam Good Food donosi.

0: E sad ćemo mi otići do mog omiljenog pjevača, dragog prijatelja Gorana Karana. Gorane, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, Darija. Dobar dan, pozdrav ekipi koja radi. I pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Imamo jednu lijepu prigodu danas, zašto se čujemo, sviđa mi se, u stvari nekako nekad davno kad si još bio u Big Blue, pjesma Priznaj mi, tada te davne, 1995. je proglašena i rock hitom godine i doživjela je zaista veliki uspjeh, tebe lansirala, gdje te lansirala, gdje jesi zadnjih 30 godina, a sada je 31 godinu poslije ova pjesma jednom potpuno novom ruhu sa jednim mladićem koji ima godina koliko i pjesma, ako se ne varam.
1: Eto.
0: Divno.
1: Sve si rekla.
0: Odlična priča.
1: Sjajan mladi kolega, kojemu nije šteta dati pismo jer su vršnjaci, razumeš. A prije točno pola moga života, vrlo vezano sve skupo s Dubrovnik, jer je to Crna Udovica koja se preimenovala u Big Blue i tu je bio ovaj dokaz Vonko Kajtner koji je... Da, Spiritus Movens, cijele te priče, Željko Lale, Enes Omerčakić, Bobo Rajačić, ta postava je imala priliku snimiti album gdje je producent bio Hus iz Parno Valjka. To opet Enesu trebamo zahvaliti. I Hus je od nas napravio da zvučimo, mislim, pisma je stvarno dobra, ali produkcijski na svaki način dana je jednu notu zrelosti i jedan svjetski zvuk tada. I ta rock balada, priznaj mi, je zapravo prva pjesma kada sam u svojstvu pjevača grupe Big Blue zapravo izušio se uspio spustiti u srca ljudi. To je bilo onaj krajem prošloga milenijuma tamo, ono, kad da, smo da. Znaš, ono, kad smo, ono, tamo su bili Stradun završavali zadnji dio. Šalim se, joj. U Splitu sam radio ove godine koncert na kojem si bila i ti, prijateljica ti Jelena. Pozdrav, ako slučajno sad sluša. U Splitu koncert se zvao Hoćeš doći.
0: Evo, mi smo došle. Hoćeš doći, kad si toliko zvao i svugdje nas zvalo, Hoćeš doći se pojavljivo, morali smo doći.
1: Sile u auto i šta je to odbista.
0: Ali nismo mi same došle, došlo je jako puno ljudi. Zaista da, sjajan koncert. Stvarno.
1: Sjajno, Marko Kutlić, s njime sam se vidio prije toga na Zagrebačkom festivalu i imali smo ideju, moj PR tim Dora Vukušić i Ornela kao menadžer Kičić Bauer, da bi bilo dobro da on dođe kao gost na koncert uz Petra Dragojevića, vidjela si također Providencu i naravno Tedija Spalata. I ja nisam stigao ni pitat Marka. Marko govori meni, bili ja njemu došao na koncert ti u Splitu. Ja govorim, bi rado, šta ćemo raditi? On govori Vagabundo, ja pivam Vagabundo, kaže on, u okviru programa. Ja govorim, super, ali moraš prije toga ti meni doći na ovaj koncert. I on je došao i napravili smo to, taj moment, to je bilo tamo na dvije trećine, tri kvarta koncerta. Izašao je momak koji ima glas, ima karizmu, ima godine, ima životno iskustvo i jednostavno sve je nekako baš bilo kako treba. Tako da je ja njemu predviđam jednu sjajnu i dugotrajnu karijeru, mislim, Bože, zdravlje svega toga skupa, ali ima onu vrstu glasa koja, sad ću reći, Bože mi prosti, nemojte mi šta zameriti ljudi, ništa krivo ne misli, ali muški glas, oni neprskani, nebrijani.
0: Mm-hmm.
1: I kojemu se poviruje kad kaže nešto, kad procidi kroz zube. Tako da snimili smo tu pjesmu, priznajem, ispalo je stvarno sjajno i kad smo gledali kasnije snimak video i audio, hajmo mi ovo pustiti ljudima, nek se vesele. S obzirom da ja do godine slavim navodnih 30 godina solo karijere i da radim u turneju 30 koncera, 30 pisama u 30 gradova, tako da ovo će na neki način je jedna vrsta najave.
0: Jako lijepo. Jako lijepo, jesi, sve si mi rekao.
1: Usta su mi se osušila koliko sam se...
0: Ma ne, možeš ti puno više pričati, ali ovo je baš bilo, jako je zanimljiva ta suradnja vaša, sviđa mi se u stvari ta pjesma što si evo oživio u malo drugačijem nekakvom tonu, mislim ta pjesma i dalje živi, veliki je hit i često se pušta i zaista ljudi vole pjesmu, priznajem.
1: Više evergreen nego hit,
0: tako
1: to je. Ostale, međutim šta se, kad sam čuo ovu verziju, sam shvatio da se još nisu poljubili svi koji se trebaju poljubiti u Stupicu, pa smo zato Marka stavili da uključi kao ovaj generacijski jaz na prebrodi, da ne bude krivi stvari.
0: Pa evo, neke nove mlade duše će sigurno se uz ovo zaljubljivati, ljubiti.
1: A ime vam se ljudi, a ime
0: jel
1: vam
0: tako?
1: Se ljudi,
0: ma Goran, inače tvoje pjesme su sve prilično ljubavne, lijepe, ugodne, imaju te neke životne priče koje nam se događaju.
1: Pa nisu sve ugodne, zveri, molim te, kazna mi je što te ljubim, pa gdje je tu ugodno?
0: Meni je to fenomenalno, pazi.
1: Je tu, zato što je sila dijagonala, sve što je ljubav je spoj svih osjećaja, pa onda to tako. A slušaj, mene je zapalo to, na neki način publika odabrala šta žele čuti.
0: Da.
1: Tumačen od mene, i ja da nešto drugo razumijem, možda bi drugo nešto i radio, ali ovako sam ostao prikraćen za moj dobar ukus, me prikratio za mnoge stvari.
0: Pa ti si naš doktor za ljubav, što se tiče pjesama, barem uvijek ih rado slušamo, i kad smo tužni, i kad smo sretni, lijepe su ti, evo, veselim se u stvari toj sljedećoj godini, to ćemo sigurno još imati priliku najavljivati.
1: Pa moramo u Dubrovniku nešto napraviti, pa to... jer bez Dubrovnika ovo sve što se meni događa ne bi se dogodilo.
0: Da.
1: Dogodilo bi se neki drugi način, nekim drugim situacijama, vjerujem u to, ali bez tadašnje Crne Udovice i ekipe koju sam malo prije spomenuo, znači od Doke koji je autor na kraju krajeva glazbe i stihova, ja sam koautor stihova, na to priznajem, preko Enesa koji je otvorio vrata put ovih Panoga Vajka i Bobe, sve divne ljudi, Lale, tako dobar čovjek, tako da mene vežu divne uspomene uz to vrijeme i sviranje i na Stradunu i u Lazaretima, tako da sam odrasan dobro, ako me naglancan oni kamen tamo od Straduna do Lazareta, bume i mojih je tu bilo šćole na postolama.
0: Eto, možda vidiš sve ljudi koje si spomenuo, možda čak na tom nekom koncertu u Dubrovniku ti se pridruže na pozornici, pa doživimo ovaj neki session isto.
1: Boga milog. Aha. Sve je moguće gledati. Kad je bilo, još je pokojni Davor Recege bio u borbi s bolešću, pa smo napravili bili nešto u koncerti bio i Doka i tako dalje. Doduše bila je postava sa Pero Baule i Miš su svirali, tako da mislim, sve dolazi u obzir da smo mi živi i zdravi i da je vama stoje zidine kako treba, da su srca na mjestu i da je i da su euri u špagu.
0: da. A Gorane, hvala ti što ti rečem, evo, znam da sad...
1: Hvala lipa, lipotice, Dario, pozdravi ti Jelenu i svo društvo tamo, ja se nadam. U stvari vidimo se u 12. mjesec na Stradunu s jednim posebnim programom. Tragon Olivera, dolazimo Tedi, Petar Dragojević i ja i Dupini.
0: Joj, divno.
1: Tako, i to dolazimo tamo, a možete mi spremiti poklon za Svetu Lucu, tamo negdje između Nikole i Luce, tamo oko 5. ili 6. 12. tako.
0: Odlično.
1: Pa ćemo se vidjeti i rezerviraj, molim te, znam da si ti onako prilično zauzeta osoba, ozbiljnim se stvarima baviš, ali molim te, nekako moramo se sist i povečerat. I ne samo sitice lipih vremena, nego nove uspomene napraviti.
0: Apsolutno, evo, veselim vam se jako, Gorane, hvala ti puno, evo, mi ćemo sad čut pjesmu Prizna mi. Ti i Marko Kutlić, da čujemo tu lijepu kombinaciju, želim ovoj pjesmi još barem 30 godina.
1: Hvala lipa, svako dobro, pozdrav svima i vidimo se uskoro.

Jeste li gledali Lijepe naše? Radi se o novoj seriji koja se počela prikazivati na hrvatskoj televiziji svakoga utorka, počevši od ovog utorka, a idejna začetnica, scenaristica i glavna glumica u seriji je jedna naša Dubrovkinja. O čemu se zapravo radi? Tko je ona? Čućemo nakon još jednog glazbenog broja.

0: Lijepe naše, već sam rekla, serija koja je krenula utorkom na Hrvatskoj televiziji, a čija je idejna začetnica, scenaristica i glavna glumica, jedna naša divna Dubrovkinja. E sad ću vam otkriti ko je to. S one strane žice, rekli bi, jer nam je daleko u Zagrebu, imamo našu Natašu Dangubić. Nataša, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, hvala.
0: Evo, prije svega čestitke na prvoj epizodi serije Lijepe naše, koja je odemitirana utorak na večer. Nataša, kako se osjećaš? Kako je bilo vidjeti konačno to, taj proizvod tvoj koji se dugo krčkao, kuhao konačno na televiziji?
1: Pa moram reći da sam bila toliko uzbuđena, ne sjećam se kad sam bila tako uzbuđena. Gledala sam je u društvu sa svojim nekim, naravno, prijateljima i to, koji su me držali za ruku cijelo vrijeme. Mislim, baš je neko veliko uzbuđenje da je taj projekt ugledao svjetlo dana i da je među takvom konkurencijom naša serija prošla. Konkurencija je naravno uvijek ogromna za takve serije. Dugo smo je čekale, dugo se, kao što kažete, krčkala, ali evo, ugledala je svjetlo dana i onda od tad do sad nekako ne prestaju pozivi, komentari i sve, tako da sam još uvijek na tom valu, moram reći.
0: Znam, kad smo se sreli prije jednog godinu dana, pa si rekla da pišeš, da radiš na nečemu, i jako mi je lijepo u stvari što i taj svoj talent koji imaš, koji smo se uvjerili da ga imaš, tog pisanja, scenarija, si konačno mogla pokazati.
1: Ne znam da li je to talent, a to je u tom trenutku više bila potreba da progovorim o nekim stvarima o kojima mi se čini da se čak u regiji nije govorilo, ne? I da nekako žene zauzmu mjesto na toj televiziji kao neka glavna lica i glavne uloge i da ti problemi, i da se o tim stvarima nekako progovori. Naravno, meni je uvijek draže kad se progovori kroz humor ili kroz neku, kako bih rekla, lakše, teže teme na lakši način volim obrađivati. Tako da, evo, ne znam da li je talent, to će gledatelji prosuditi, ali sam baš imala potrebu, evo, tako nešto napisati.
0: Ajmo, Nataša, možda malo našim slušateljima koji, evo, možda nisu uspjeli pogledati prvu epizodu, ali svakako će sigurno pratiti sljedeće, ispričati o čemu se zapravo radi, što je ono glavni koncept cijele serije, ko su glavni likovi oko kojih se sve vrti?
1: Dakle, serija počinje sa useljavanjem moje najbolje prijateljice kod mene, koja se razvela od svog bivšeg muža, a taj bivši muž je ostao u njihovom zajedničkom stanu zbog raznih peripetija koje ćete kroz seriju vidjeti. U seriji Eta, taj glavni lik kojeg igram ja, živi sa svojom mamom i sa svoje dvije kćeri i useljavaju, znači, prijateljica i njena kćer. Ta neka svojevrsna ženska komuna u kojoj one žive i ta jedna podrška ženska i solidarnost sa kojom prolaze kroz sve neke životne peripetije i teškoće, faze, menopauze, starenja, bivše muževe i pokušaj ovoga što mnoge žene danas pokušavaju, biti dostatan životu. Znači, žene često pokušavaju biti savršene u svemu, biti jako dobre majke, biti jako dobre u svom poslu, biti jako dobre domaćice. Svašta smo se mi natovarile i naravno da taj koncept ne može baš izdržati jako dugo i da dovodi do brojnih propucava. I eto, o tome nekako, evo, recimo, govori ta serija.
0: Ali ono što u stvari predivno i zanimljivo i na čemu ja čestitam tebi i cijeloj familiji, a pogotovo Loli, to je Lola, tvoja kćer, koja u stvari igra zajedno s tobom u seriji. Prvi put mama i kćer zajedno. Lolu svakako čeka glumačka karijera, je upisala akademiju, ali evo, kako je bilo glumiti s Lolom na setu? Mislim, svaki dan ste doma zajedno, do 4 sata, sad odjednom zajedno i radite.
1: Je, to je, tad smo stvarno bile zajedno 24 sata kada ono podijeliš i taj posao, kad je posao radiš sa kćeri. Ja moram reći da sam očekivala da će biti puno izazovnije, jer sam ja ova majka kvočka koja sam mislila da ću morati bdjeti nad svojim djetetom na setu i tako dalje. Međutim, ona je od početka pokazala ona se emancipirala od mene zapravo i pristupila tome kao da nismo mama i kćer, slušala je upute isključivo od Judite, I tako da sam se ja brzo morala izblendati, prestati miješati, jer je naprosto ona pokazala neku svojevrsnu autonomiju i zrelost i moram reći da mi je to bilo začuđujuće iz početka, ali vrlo olakšavajuće. Nisam morala brinuti za nju, nego sam naprosto s njom igrala kao da mi je ravnopravna partnerica, što ona je. Vidjet ćete u seriji što se serija razvija, tako se i njen lik sve više i više razvija. Nekako je serija koncipirana tako da u prvoj epizodi upoznajemo sve, u drugoj prolazimo sa Etom kroz dan, u trećem s Mašom kroz dan, u četvrtoj dolazi Zijenin problem, to je Lolin, i tako polako rastvaramo likove i onda od šeste samo pratimo radnju. Tako da je eto, kroz seriju se ona jako lijepo razvija i ja moram reći da sam jako ugodno fascinirana time šta je napravila.
0: Evo, mi joj čestitamo, želimo joj puno uspjeha i u budućnosti. Evo, spomenula si Juditu, Judita Gamulin koja ovo režirala onako na jedan poseban način. Režija je stvarno drugačija od svega što se može vidjeti trenutno na televiziji. A opet tu je i Doris Šarić-Kukuljica s kojom ti isto Maro i Katu dijeliš toliko godina i dobre ste i prijateljice i kolegice u ZKM-u i sve. Evo, opet ste zajedno i u seriji.
1: Je. To mi je bio... Vrlo je važno, nas uči na akademiji od početka da je cast, odnosno podjela uloga, pola posla. Ja bih rekla da je i više od pola. Znači, neka točna podjela uloga je nešto što znači jako puno, pogotovo kad su snimanja u pitanju, kad nemaš veliko vrijeme za pripreme, nego ljudi moraju odreagirati na setu vrlo brzo. U tom smislu Doris Šarić-Kukuljica je idealna bila za podjelu moje majke, iako po godinama nije idealna. Po svemu drugom je bila idealna, znači Etine majke, i užasno mi je drago imati ljude sa sobom na setu koje volim, koje cijenim kao umjetnike i koji su zbilja ovdje pokazali da postoji razlog zašto ih cijenim toliko.
0: Nataša, što reći, čekamo sad svaki utorak s nestrpljenjem da upoznamo svakog ponaosob i evo, veselimo se ovom tvom novom izazovu. Ja se nadam da imaš u ladici još neke draftove, rekli bi, za neke buduće projekte, jer vidim kako te krenulo sve zajedno, da nećeš na ovome stati.
1: Pa nisam sigurna. Nisam sigurna, evo iskreno nemam u ladici neke sljedeće projekte, ali nikad se ne zna. To meni padne na pamet u sekundi i svašta, tako da nikad se ne zna, ali evo trenutno ih nemam u ladici i nemam neki skriveni adut koji čuvam, pa sad ću vas još i tim iznenadit, ali kažem, nikad se ne zna.
0: Nataša, draga, želim ti puno uspjeha, naravno, evo još jednom našim slušateljima, pratite, čekajte utorak na Hrvatskoj televiziji, Lijepe naše, da vidite našu Natašu, što je ona to osmislila, kako je to napisala i kako nam glumi, ona i cijela ekipa koji su sjajni. Evo, želim puno uspjeha seriji i Nataša, mi ćemo pratiti dalje sve tvoje kazališne projekte i divne uloge i rado ćemo te opet ugostiti i u gradu i telefonom.
1: Ajme, hvala vam puno. Puno hvala na svim dobrim željama i evo, na pozivu i sve.
0: Hvala Nataša.
1: Ajde, čao.
0: Ćao.
1: Pozdrav svima.

0: Pa sad ćemo malo o našem Držiću. Idemo do doma Marina Držića i tamo nas čeka ravnatelj Nikša Matić. Nikša, dobro jutro, to je dobar dan već i dobro nam došao u program Radija Dubrovnika.
1: Dobro jutro, Darija. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Dubrovnika.
0: Mene sad zanima Držić u Londonu. Znači, sljedeći tjedan očekuje vas jedan važan posjet i jedan važan event, točnije događaj na hrvatskom, koji će se dogoditi u Londonu na USL-u, sveučilištu, gdje će se naš Držić moći čut kako on zvuči kada se u stvari izvodi. Jer vjerojatno naši slušatelji dobro znaju da nije isto kad čitate neki dramski tekst i kad ga vidite na sceni. Evo, Nikša, možemo li malo ući dublje ovu tematiku, o čemu se zapravo radi i na koji način će Držić oživjeti u Londonu?
1: Pa evo, hvala na ovom lijepom uvodu. Dok ste govorili, osjećao sam se izrazito ponosnim. Ponosnim i nevjerojatno motiviranim da će dom Marina Držića sudjelovati u jednom od najuglednijih sveučilišta na svijetu. Dakle, radi se o University College London, UCL-u, u Londonu, gdje Držić će biti nazočan ne samo jedan dan, već dva dana, i to pod nazivom Držić Day 7. i 8. listopada, kako ste najavili, i to prvog dana će se održati znanstveni simpozij pod naslovom Marin Držić and Renaissance Drama in Translation, koja će okupiti ugledne povjesničare, prevoditelje, kazališne stručnjake koji će raspravljati o izazovima prevođenja i prilagodbe renesansne drame za suvremenu publiku. Dan iza, 8. listopada, u kazalištu Bloomsbury Studio održat će se program The Works of Marin Držić, Croatian Renaissance Drama in Translation, koja obuhvaća dva dramska čitanja Držićevih dijela na engleskom jeziku. Radi se o dijelu Venere i Adon, odnosno Venus and Adonis, u prijevodu Umirovljene profesorice

0: profesorice s UCL-a, Wendy Presswell, kao i kolaž predstavu Long Nose Speaks, Dugi nos govori, a koja je utemeljena na svim onim drugim Držićevim dramama u prijevodu i režiji našega stalnog suradnika Doma Marina Držića, gospodina Filipa Krenusa, prevoditelja. Podsjetimo i našu dragu publiku i vaše slušatelje kako je u okviru izdavačke djelatnosti Doma Marina Držića do sad objavljeno 6 prijevoda Držićevih djela na engleski jezik. Dakle, riječ je o Uncle Maroju, koje smo predstavili u okviru velike obljetnice 450 godina o smrti Marina Držića, koja je bila 2017. godine. Uslijedila je novela Ustanca, odnosno All Stand or a Fool Fooled. Zatim smo nastavili sa skupom ili ti ga Pinch Hord, pa onda Venus and Adonis, sve spomenuto, i zadnji prijevod koji smo predstavili u Yorku, gdje smo već po treću godinu sudjelovali na jednom od iznimno cijenjenih šekspirijanskih festivala, York International Shakespeare Festival, sa prijevodom Plakira, odnosno Plakir, Son of Cupid, odnosno naše grižule, kako mi rečemo. Upravo ovi prijevodi omogućuju Držićevoj dramaturgiji, estetici, poetici da lakše pronađu svoje mjesto u kontekstu evropske komediografije i evropske dramske umjetnosti, ali upravo i otvaraju ovakve mogućnosti za preseljenje njegovih djela u onaj milje na prijevodima u koji jesu. Dakle, u evropski kazališni milje. Stoga ovaj program Držić Day, rekao bih, predstavlja i nacionalni iskorak, predstavlja vrijedan doprinos promociji hrvatske kulture, svakako našeg grada i naše baštine iz kojeg je Držić ponikao, dakle bogate baštine Marina Držića u njegovom gradu, ali i u međunarodnom okruženju. Spomenimo to kako će 7. i 8. listopada, dakle u prostoru simpozij će se održati u prostoru i organizaciji UCL-a School of Slavonic and East European Studies, koji je dakle simpozij koji je cilj raspraviti o pitanjima prijenosa drame s europske, pod navodnicima, periferije preko granica jezičnih, kulturnih i vremenskih razlika. Razgovarat ćemo o načinima privlačenja anglofonske publike putem prijevoda, ali ne samo prijevoda, nego i kazališnih izvedbi. O pitanjima kulturnog vlasništva po navodnicima, kao i etičkim i praktičnim aspektima prevođenja. O tim temama će govoriti, spomenimo samo da će sudjelovati ravnateljica drame HNK Tena Štivičić, ugledni profesori s UCL-a, uključujući i Wendy Presswell i naših prevoditelja Filipa Krenusa, tako da vjerujem kako simpozij će nastojati prikazati koliko je važno, a ujedno i izazovno, pronaći tu ravnotežu između uvijek nedostižne vjernosti izvornom tekstu, jeziku i kulturi s jedne strane, kao i zahtjeva, želja i očekivanja suvremene ciljne publike koja nikad nije homogena s druge strane. Drugog dana, 8. listopada, kako sam spomenuo, u Bloomsbury Theater Studio, dakle, napravit ćemo dva dramska čitanja, Venus and Adonis, odnosno pripovijest kako se Venere Božica užeže u ljubav lijepoga Adona, u komediju stavljena, koju je na engleski prijevod, kako smo rekli, prevela Wendy Presswell, profesor emeritus na UCL-u. Ona će uključivati dakle predstavu u predstavi autora Filipa Para. I ona upravo zamišlja susret Viljama Šekspira sa stvarnim stanovnicima Ilirije, koju je bard William Shakespeare spomenuo u svome dijelu Na tri kralja, Twelfth Night. Režiju dakle potpisuje Filip Parr, a izvode i glumci sa York International Shakespeare Festivala. Druga predstava, Long Nose Speaks, dakle, je temeljeno na prijevodima svih drugih Držićevih drama autora i redatelja Filipa Krenusa i nekako na kraju ovega ja uvijek spominjem kako je naš zadatak raditi i neumorno raditi, brendirati Držića kao jednog od najistaknutijih hrvatskih književnika i najznačajnijih autora evropske renesansne komedije, i titula je to svakako koju on nedvojbeno zaslužuje, a upravo ovakvim projektima poput Londona i UCL-a čuvamo Držića od zaborava. Ne zaboravimo i to da je ove godine 200 obljetnica sveučilišta University College of London i da je upravo ovaj program uvršten u kalendar ove velike obljetnice.
1: Nikša, čestitam od srca, hvala ti. Divan si sugovornik, sve si nam lijepo ispričao. Želimo našem Držiću sretan put u London, neka osvoji londonsku publiku, sigurna sam da hoće. I želim vašoj ustanovi puno, puno uspjeha i u budućnosti, jer ona zaista bilježi sjajne rezultate. Jedan mali muzej sa velikim srcem, velikom dušom koji njeguje i čuva našu kulturnu baštinu. Nikša, hvala puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

Evo nas malo pomalo, stigli smo do kraja jutarnjeg četvrtkom. Vani je predivno, ljeto pravo, točnije. Zovu ga bablje ljeto, ali ja bih rekla da su prave ljetne temperature. Ko može, nek se okupa, more još ugodno na 23,8 ili ovako nešto. Lijepo je svakako vani, možda malo hladnije. Nemojte se prehladiti, ali uživajmo ovim toplim sunčanim danima koji su nam... Za sad, kako pokazuju naši mobitelji aplikacije sljedećih 10 dana. Davak Batričević bio je za tonskim pultom, glazbu vam je birao Ladi Ćosić, ja sam Darija Mikulan-Dražanetić. Želim vam ugodan nastavak dana uz našu ekipu koja je već stigla popodnevna i jedna mudra za sam kraj koju je rekao Sokrat jednom davno. Jedina prava mudrost je znati da ne znate ništa. Doviđenja.

0: Prigodnim programom Da se ne zaboravi obilježava se 35 godina od početka napada na Dubrovnik. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Obilježavanje je počelo jutros na Boninovu gdje su kod spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule branitelje i civilne žrtve. Gradonačelnik Mato Franković.
1: 1.10.1991. ulazi zapravo u kolektivno sjećanje grada Dubrovnika, Dubrovčana i ono što je važno za istaknuti i onih koji se nisu rodili tada. Svi znaju da je 1.10.1991. bio strahoviti, silovit napad na Dubrovnik i od tada je Dubrovnik 8 mjeseci živio u okruženju zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja, ali zahvaljujući svima onima koji su ostali u gradu kao nijemi svjedoci stradanja grada, Dubrovnik se obranio. Danas živimo u slobodnoj, neovisnoj domovini Hrvatskoj, u slobodnom gradu Dubrovniku.
0: Program Da se ne zaboravi nastavlja se večeras. U 18 sati u Gružu će biti odana počast djeci najmlađim civilnim žrtvama Domovinskog rata, a u 19 sati u crkvi Male Braće služit će se misa za sve poginule. Večer završava koncertom gradske glazbe Dubrovnik. Konferencija za financijske stručnjake u organizaciji Hrvatske Private Equity Venture Capital Asocijacije održava se u hotelu Excelsior. Okuplja stručnjake iz cijele Europe i šire koji se bave mirovinskim fondovima, ulagače, razvojne međunarodne financijske institucije i druge sudionike. Raspravlja se o temama koje obilježavaju tržište privatnog kapitala. U nastavku ciklusa Dubrovačka glazbena jesen, Dubrovački simfonijski orkestar održat će koncert filmske i salonske glazbe u 20 sati i 30 minuta u Atriju Kneževa dvora. Dirigent je Slobodan Begić. Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnika Ana Bašić organizira otvorenje izložbe i večer poezije Feniks u 18 sati u galeriji TUP. Program je posvećen napadu na grad 1991. a ostvaruje se u suradnji s udrugom Ulipud. Dubrovačka autorica Nikica Anić predstavit će novu zbirku poezije Moja nova proljeća u 18 sati u Saloči od zrcala. Blagdan Svete Male Terezije svečano se slavi u Dubrovačkoj katedrali misnim slavljem u 18 sati. Ove godine obilježit će se i 100 godina od blagoslova kipa Svete Male Terezije, čime je u Dubrovačkoj katedrali započelo njezino intenzivnije čašćenje. Evo i podataka o vremenu. Pretežno je vedro uz slab maestral. Temperature zraka u 11 sati, Čilipi i Ploče 23, Lastovo 24, te Dubrovnik 26 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku je 1024 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, podne i podne. Jedino što danas trebamo biti zahvalni na ovom danu, voljeti sve one koji su nam blizu i ostati zajedno na frekvencijama Radio Dubrovnika. I krene tako čovjek i naravno da ti je odmah, čim je 1.10. promisliš, aha, nikad to neće biti više običan datum, ali ideš i misliš se, aha, nije mi ništa i dobro, i sve je dobro i hvala ti Bože i slično tome, i onda dođeš recimo ovako na posao i čuješ svi smo dio sna i onda se malo ponovo raspadneš. I nekako mi se sve čini svake godine da je lakše, međutim imao bi da nije, evo ne znam što bi vam rekla, pod nekakvim sam dojmovima i emocijama, Leo mi je za pultom, Leo nije ni bio tu 91. tako da, je li možeš me doživjeti? Može, kaže Leo, donekle. Donekle, drago mi je, ako... Zapravo bilo bi mi drago da svi oni koji to nisu nikad doživjeli i koji me ne mogu shvatiti nikad to i ne shvate i nikad ne dožive. I voljela bi da više niko nigdje ne doživljava nikakav rat i nikakve prijetnje i nikakve strahove. Eto, počnemo nekako tako danas ovaj dan. Hvala svima jer smo mi danas ovdje koji su nam to nekako omogućili. Dube, Leo, Ivana, Francesca i More bit će s vama ovo poslijepodne 1. listopada 2026. Sad lijepo pogledajte ili u nebo ili gdje god gledate i recite hvala.

Pjesma s kojom smo se sjetili toliko puno tuga i toliko puno pobjeda i mislim da nam svima znači nešto posebno. Datum 1.10. svima nam na kalendaru izgleda drukčije, u to sam apsolutno sigurna, nego svi ostali datumi. Danas 1.10. također imamo Kvizograd, srijeda, četvrtak i petak. Promijenili smo onog koji vas nagrađuje. Danas je to Matica Hrvatska Dubrovnik. Medardu, zahvaljujem na svim ovim dosadašnjim nagradama. Od danas vas nagrađuje Matica Hrvatska Dubrovnik. U 13 sati pitanje, vjerujem, nikome neće biti teško. Samo mi nastavite. O lijepa, o draga, pa onda jedna, dvije, tri riječi. Mi fale. O lijepa, o draga, vi ćete mi reći te tri riječi koje fale u 13 sati. Nagrađuje vas Matica Hrvatska Dubrovnik.

0: Točni smo. Poštujemo sve termine i evo nas u terminu Kvizograda.
1: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Ogranak Matice Hrvatske Dubrovnik već više od 70 godina. Najveći nakladnik u Dubrovniku.
1: Kvizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu. Kvizograd. Kvizograd.
0: Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku najvažniji je najveći nakladnik knjiga i časopisa u Dubrovniku koji djeluje već, čuli ste, više od 70 godina. Još davne 1955. pokreće časopis Dubrovnik koji je danas jedan od najcjenjenijih hrvatskih časopisa iz kulture koji najboljim svjetlu predstavlja i afirmira grad Dubrovnik, njegovu povijest, tradiciju i suvremenu kulturnu scenu. Mi ćemo vas kroz ove kvizograde i podsjećati sve što nam je Matica Hrvatska Dubrovnik. Danas vas nagrađujemo i Matica Hrvatska naravno nam je to omogućila jednom knjigom. Mislim da poziv imamo li Leo poziv, ali gospođa nas je zvala, evo gospođa momenta, zazovite sad pa ćemo vam dati nagradu. Nagrada je knjiga Milovana Tatarina, Oracio Mađibradić, Lirika, i ta će vam knjiga biti nagrada i sutra. Tako ćemo nekako ići, srijeda, četvrtak, petak, ista knjiga, pa sljedeći tjedan neka druga. Znači, ovaj tjedan je to knjiga Milovana Tatarina, Oracio Mađibradić, Lirika. Mi smo na 413335 i 413355. Malo će nam Leo porazgovarati sa slušateljem, pa ću onda valjda slušatelje ugrabit i ja za ovu nagradu. Nadam se da vas gusta i da volite čitat. Imamo li sad? Halo!
3: Molim, dobar dan.
0: Dobar dan! Kako ste?
3: Dobro, lijepo vrijeme, pa dobro i ja.
0: Ajme, drago mi. Hoćete izići malo danas ili...
3: Molim?
0: Hoćete malo izići danas?
3: A, malo, potarac i okolo. Sa postepeno.
0: Dobro, bravo. Dobro ima taracu, jel' tako? Spasi taracu čovjeka. Znate koje je pitanje bilo?
3: Pitanje koje su sljedeće tri riječi.
0: Jes. O lijepo, o draga...
3: O slatka slobodu.
0: Bravo. Dobro ste mi odgovorili, svaka vam čast, a sloboda, je li da? Nema više od slobode.
3: A slušajte, neka nas, pa eto, kako bude.
0: Neka nas. Ma, ja se nadam da će biti. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata.
3: Nada umire posljednja, pa eto.
0: Dobro, mi smo živi i zahvalni, je li tako?
3: Tako je, svakako.
0: Vi ste uz frekvencije Radio Dubrovnika?
3: Da.
0: Dobro, nagradu ste dobili.
3: Dobro, znam, hvala vam.
0: A bili voljeli čuti neku pjesmu možda?
3: Bi pjesmu o Tereze, nešto, ma čula sam da je bolesna, da otkazala one što je trebala imati
0: koncerte u Lisinskom.
3: Tako, pa mi je nešto žao.
0: Taman smo nešto, mislili...
3: Nešto njezino, pa bilo što.
0: Evo ovako, taman nam ide Tereza Kesovija, sutra je novi dan. To ćemo pustiti i za vas i za sve gospođe koje danas slave imendan. Znamo da nam jedna slušateljica s kojom smo se čuli jučer i slavi imendan danas.
3: Da, da.
0: Terezi nam je rođendan u subotu. Niste, dobro. Nema veze, ali svejedno ćete dobro zdravlje kojemu se nadamo Terezi slaviti zajedno s nama.
3: Ma baš mi je, eto, nekako me je pogodilo kad je otkazala koncerte, nije rekao uslijed nagle bolesti.
0: Evo, rekla je Tere da će dat sve od sebe da ovo nadoknadi. Ma, ovako je rekla. Evo, poslušajte, hvala vam od srca na razumijevanju.
3: A kome sada se javim?
0: Samo vi ostanite tu, ovako. Sad će Leo s vama porazgovarat, a ja ću samo nastaviti ovo što nam je svima skupa Tere poručila. Hvala vam od srca na razumijevanju, ljubavi i podršci koju sam uvijek osjećala. Osjećam da imam od svih vas i sad čuvajte se, ja ću dati sve od sebe da se što prije oporavim kako bismo sve ovo nadoknadili i pjevali zajedno glasnije nego ikad. I rekla je evo da mora odgoditi susret, poslušati svoje srce ovaj put na malo drugčiji način. Mi se nadamo da će tebi biti dobro, da će to srce junačko izdržati i ovu borbu, izdržala je svašta pa će i ovo Tere, šaljemo i poljupce i pozdrave i zagrljaje iz Dubrovnika, a slušamo Sutra je novi dan.

Terezi, još jednom sve najbolje želimo i dobar oporavak i brz, pa ćemo lako pjevat svi skupa. Svima vama koji nosite ovo lijepo ime, čestitam imendan. Danas je blagdan Svete male Terezije. Svečano će se slaviti u Dubrovačkoj katedrali, mislim slavljem u 18 sati. A nama je novi sponzor u Kvizogradu Ogranak Matice Hrvatske Dubrovnik, tako da i sutra ova nagrada, knjiga Milovana Tatarina, Oracio Mađibradić, Lirik. A ja ću se do sljedećeg Kvizograda, nadam se, u normali, počet normalno govorit, ali to vam ne mogu obećati. Ibrica Jusić.

Ako i niste, razgrnite. Koltrine, lijep je dan. U 13.38 pretežno vedro uz slab maestra, vidljivost punih 30 km. 26 zrak, 23 more, 47% vlage, tlak zraka 1024 hektopaskala, more mirno, 1.

0: Prigodnim programom Da se ne zaboravi obilježava se 35 godina od početka napada na Dubrovnik. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je jug Hrvatske. Obilježavanje je počelo jutros na Boninovu gdje su kod spomen križa položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule branitelje i civilne žrtve. Gradonačelnik Mato Franković i predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika Marko Potrebica.
1: 1.10.1991. ulazi zapravo u kolektivno sjećanje grada Dubrovnika, Dubrovčana i ono što je važno za istaknuti i onih koji se nisu rodili tada, svi znaju da je 1.10.1991. bio strahoviti, silovit napad na Dubrovnik i od tada je Dubrovnik 8 mjeseci živio u okruženju, zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja, ali zahvaljujući svima onima koji su ostali u gradu kao nijemi svjedoci stradanja grada, Dubrovnik se obranio.
2: Mislim da je vrlo važno poslati danas dvije poruke. Jedna poruka je da Dubrovnik ne zaboravlja, Dubrovnik pamti i Dubrovnik će uvijek pamtiti. A druga poruka je poruka da se zlo više nikad ne ponovi i moramo učiti naše mlade generacije da pamte, ali da čine sve da se ne ponovi.
0: Program Da se ne zaboravi nastavlja se u 18 sati u Gružu gdje će pokraj spomenika biti odana počast djeci najmlađim civilnim žrtvama Domovinskog rata. Nastup gradske glazbe Dubrovnik u 18 sati ispred crkve Svetoga Vlaha, a u crkvi Male Braće u 19 sati sveta misa za sve poginule. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman položit će vijence povodom 35. godišnjice stradanja hrvatskih branitelja i civila u logoru Morinj. Inače, ministar Grlić Radman u Crnoj Gori sudjeluje na sastanku ministara vanjskih poslova Berlinskog procesa. U nastavku ciklusa Dubrovačka glazbena jesen, Dubrovački simfonijski orkestar održat će koncert filmske i salonske glazbe u 20 sati i 30 minuta u Atriju Kneževa dvora. Dirigent je Slobodan Begić. Udruga samostalnih umjetnika Dubrovnika Ana Bašić organizira otvorenje izložbe i večer poezije Feniks u 18 sati u galeriji TUP. Program je posvećen napadu na grad 1991. a ostvaruje se u suradnji s udrugom Ulipud. Dubrovačka autorica Niki Canić predstavit će novu zbirku poezije Moja nova proljeća u 18 sati u Saloči od zrcala. Vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, tijekom noći i jutra puhaće slaba do umjerena bura, a danju maestral. Najniža temperatura zraka od 17 do 19, a najviša od 25 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Francesca Tevšić.

A vi imate nas da vam rečemo što će se događati za vikend. Prvenstvo Hrvatske autoslalom u Mokošici, 3. i 4. Znači subota i nedjelja od 8 do 18.30. Za cjelokupan promet bit će zatvorena dionica ceste između termoterapije u Staroj Mokošici do raskrižja u Lozici zbog održavanja automobilističkog natjecanja iz kalendara prvenstva Hrvatske. Promet će se odvijati obilazno pravce Mokošica, Komolec, Sustjepan, most doktora Franje Tuđmana, kao i pravce Mokošica, spojna cesta most doktora Franje Tuđmana i obratno. Svim građanima Lozice kao i naselja Gradićevo bit će u suradnji sa službenim osobljem omogućen dolazak do parkinga u blizini mjesta stanovanja. Znači 3. i 4. od 8 do 18.30.

A uz pjesmu Svi smo dio sna najavljujem i nastavak programa Da se ne zaboravi. U 18 sati u Gružu pokraj spomenika bit će odana počast djeci, najmlađim civilnim žrtvama Domovinskog rata. Nastup gradske glazbe Dubrovnik u 18 sati ispred crkve Svetog Vlaha, u crkvi Male braće u 19, sveta misa za sve poginule.

najavu šalje Umjetnička galerija Dubrovniku za aktualnu izložbu Matka Vekića Resort bez signala. U subotu 3. listopada od 10 sati je besplatna radionica Tragovi prostora. Voditeljica radionice je Katarina Ivanišin, muzejska savjetnica, pedagoginja Umjetničke galerije Dubrovnik. Radionica u trajanju 2 sata namijenjena je svima. Dobna granica ne postoji, a za radionicu se potrebno unaprijed prijaviti putem maila katarina.ivanisin@moma.hr. Ako vas interesira više, ono što znam da neko slikarsko likovno predznanje ne trebate imati za ovu radionicu, razgovarat ćemo sutra s voditeljicom oko 8:20, pa nas poslušajte.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 euro. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 euro. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: Potpisan do sad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Za dva sata počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. O opasnom otpadu u Gospiću raspravljao i Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo.
2: Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze redovito, a Čistoća ponovno odvozi otpad. No problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Za dva sata počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. Nikolina Devčić.
3: Tri dana bez javnog prijevoza nije bilo lako izdržati. Danas građani osjećaju olakšanje.
4: Da, olaknulo mi je. Jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
5: Je, olaknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
6: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
7: Sve to prošlo, ali je teško bez prevoza.
3: Nesuglasje između sindikata i grada i dalje postoji. U 17 sati počinje arbitraža o nužnim poslovima. Najavili su sindikalisti ZETA Goran Vučemilović i Dražen Jović.
8: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu, gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
9: I vidjet ćemo što će druga strana predložiti. Cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
3: Direktor ZETA Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla trajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
10: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije. Sinoć smo već naravno krenuli polako. Noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da sve zapravo se vraća u normalu.
3: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori ZETA-ov vozač Leopold Gucić.
11: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Nije niko bio bezobrazan.
3: I Čistoća radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, ponosan na još veću potporu radnika.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku, s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa do 2-3 dana nije išlo smeće, vjerujte mi da vjerujte u sljedeći ponedjeljak nećete ni primijetiti da je to se zgodilo.
3: Da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi, pozvao je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: No, pravna se bitka nastavlja. Sindikati će predati žalbu Vrhovnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka, što bi se moglo dogoditi u roku od 3 tjedna.
2: Nastavlja se priča o opasnom otpadu u Gospiću. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljao je o toj aferi. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
14: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
15: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
14: A koje niste znali ranije?
15: I to je točno.
14: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
15: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
14: Još je dodao.
15: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
14: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
16: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da
15: ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
14: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
16: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
14: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali.
2: Vlada se očitovala o prijedlogu oporbe za opoziv njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Inicijativu je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Vlada je zahtjev oporbe odbila. Premijer Plenković.
17: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
3: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je i Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule.
1: Dnevne novosti.
2: Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
18: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođač angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
19: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
18: Radovi počinju 2027. i trajat će 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaj Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
20: Once more.
21: Još jednom vam mogu obećati
20: we will uphold
21: da ćemo and honor ispoštovati
20: the confidence shown by
21: sve
20: you
21: uvjete
20: in
21: i da ćemo opravdati
20: and
21: povjerenje koje ste
20: we
21: nam ukazali
20: going to prove
21: i svakako
20: that
21: ćemo dokazati
20: we are the right choice.
21: Da
20: Thank
21: smo
20: you.
21: Mi pravilan i pravi izbršavljan.
18: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
22: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
18: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je donijela odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
0: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma, ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
4: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
0: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
4: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
0: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4,587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
5: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
0: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
5: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
0: Čestito je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Mirjana Grahovac.
23: U drastične zakonske izmjene krenulo se nakon reakcije javnosti institucija na brutalno ubojstvo maturanta u Drnišu, koje je počinio već osuđivani ubojica. Hrvatska tako prvi put u kazneno-pravni sustav uvodi kaznu doživotnog zatvora. Na pitanje kada će sucima taj institut biti na raspolaganju, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
24: Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
23: Nakon 31 godine bijega američke vlasti Hrvatskoj su izručile Anu Pečaver Lesić, koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice. Izručenje je Hrvatska zatražila još 2011. godine.
24: Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, nego je taj proces, ja se slažem, trajao prilično dugo, dakle od 2011. do lipnja, kada dolazi do svojevrsnog, ja bih rekao, preokreta, obzirom da je ta osoba čije izručenje Hrvatska traži odbijala izručenje. U lipnju je došla informacija s američke strane da je ona spremna i pristati, dakle i dobrovoljno ipak pristati na izručenje. U kolovozu su nas američke vlasti obavijestile da je ona i potpisala taj dokument, dakle gdje pristaje na izručenje, i 24. rujna je zapravo došla i predana nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
23: Objasnio je ministar pravosuđa, koji napominje da izručena osoba ima pravo na obnovu postupka i novo suđenje u Hrvatskoj.
2: Zbog sumnje na prijevaru s novcem za obnovu nakon potresa na sisačkom području, četvero je ljudi uhićeno, izvijestio je Ured europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Pokušali su nezakonito pribaviti više od 68 tisuća eura bespovratnih potpora.
25: Uhićena četvorka tražila je potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, a u prijavama štete lažno su navodili opseg oštećenja. Tijekom kontrole zahtjeva, Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražene potpore nisu isplaćene.
2: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ishođenja ilegalne dozvole za kamp u Tisnom.
25: Optužnica je podignuta i protiv službenice Šibensko-kninske županije Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića, koji su pomogli Šimiću da ishodi dozvolu. Tužiteljstvo Trojku tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na tu zlouporabu.
1: Dnevne novosti.
2: Dubrovčanima 1. listopada budi negativna sjećanja. Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika JNA uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Podsjeća Mario Bucanić.
6: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati Grofova Ile Topuzović.
7: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Svi su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
6: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Stanovnici krajnjeg juga Hrvatske s tugom se prisjećaju tih teških dana.
8: Stvarno je bilo katastrofa. Nismo znali što se događa i tako, bilo je opasno. Teška vremena.
9: Čuli se jake detonacije koji su vjerovatno dolazile iz rijeke Dubrovačke.
6: Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
1: Svijet.
25: Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo ponirati. Putnici i članovi posade na kraju su ga svladali, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Pilot je teško ozlijeđen, a napadač je uhićen. Izrael Hrvatski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
10: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
2: Mjesec dana prije izbora za Kongres istraživanja pokazuju kako većina Amerikanaca smatra da je politika predsjednika Trumpa kriva za rast životnih troškova. Republikanska stranka ulaže milijune dolara u izborne utrke, dok sve veći troškovi života ugrožavaju njezine izborne izglede u studenome. Ivanka Zorić.
11: Novo istraživanje Associated Pressa pokazuje da 65% Amerikanaca za rast troškova života, poskupljenje goriva, stanje na tržištu rada, rast cijena nekretnina i kamatnih stopa krivi Trumpove politike. Lily Sanders iz Associated Pressa.
26: Oko 8 od 10 Amerikanaca nezadovoljno je načinom na koji se Trump nosi s problemom troškova života, a oko 3/4 njih ocjenjuje američko gospodarstvo lošim. Otprilike 2/3 Amerikanaca smatra da su cijene više od uobičajenih posljedica Trumpovih politika. Istraživanje je provedeno od 24. do 28. rujna na uzorku većem od 2000 odraslih Amerikanaca.
11: Ti poražavajući podaci objavljeni su samo nekoliko tjedana prije izbora na sredini Trumpova mandata, koji će odlučiti hoće li republikanci zadržati kontrolu nad Kongresom i to to u trenutku kad Trump kreće u kampanju s intenzivnim rasporedom predizbornih skupova i poručuje:
3: trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti telu đake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
11: Trump od birača traži da se ponašaju kao da je on osobno na glasačkom listiću kako bi potaknuo izlaznost, no čak mu i mnogi republikanci zamjeraju što nije ispunio obećanja o olakšavanju financijskog tereta. Jedino područje u kojem predsjednik ima oko 50% potpore je sigurnost granica. No ukupno sada samo troje od desetero ispitanih Amerikanaca odobrava način na koji Trump obavlja dužnost predsjednika.
2: Sport. Sportske događaje prati Mateo Novaković.
12: Dobar dan, nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila s 4-1. Vatreni su jučer predvečer stigli u Rijeku, gdje će se pripremati za subotnji ogled trećeg kola protiv Engleske. Na Rujevici će do utakmice odraditi dva treninga, a prvi je na rasporedu danas u 18 sati. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrtfinale konkurencije parova na ATP 500 turniru u Tokiju, a u pojedinačnoj konkurenciji od turnira se oprostio 36-godišnji Japanac Kei Nishikori, koji je u prvom kolu poražen s 2 puta po 6-4 od Amerikanca Tiafoa. Time je nekadašnji četvrti reket svijeta zaključio igračku karijeru u kojoj je osvojio 12 ATP naslova, a 2014. godine igrao i finale US Opena u kojem je izgubio od Marina Čilića.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
13: U nastavku dana bez veće promjene, i dalje sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo, a vjetar većinom slab. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo, uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još ponavljamo najvažnije.
26: Potpisan do sad najveći željeznički ugovor u Hrvatskoj, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U 17 sati počinje arbitraža uprave i sindikata ZETA. O opasnom otpadu u Gospiću raspravljao i Odbor za nacionalnu sigurnost. Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Lopud 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Prigodnim programom Da se ne zaboravi obilježava se 35 godina od početka napada na Dubrovnik. Međunarodni je dan starijih osoba. Obilježava se s ciljem promicanja zdravog starenja, zaštite prava starije populacije te podizanja svijesti o njihovim potrebama. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik ovim povodom organizira akciju koja će se održati sutra u Gružu. Vlada produljila koncesijaciju najavljujući nova ulaganja u marine. Konferencija za financijske stručnjake održava se u Dubrovniku. U nastavku Dubrovačke glazbene jeseni Dubrovački simfonijski orkestar održat će večeras koncert filmske i salonske glazbe u Dvoru. Vrijeme sutra pretežno vedro. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u Dnevniku donosimo.
0: Prigodnim programom, da se ne zaboravi, obilježava se 35 godina od početka napada na Dubrovnik.
1: Međunarodni dan starijih osoba obilježava se s ciljem promicanja zdravog starenja, zaštite prava starije populacije te podizanje svijesti o njihovim potrebama.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik ovim povodom organizira akciju koja će se održati sutra u Gružu.
1: Vlada produljila koncesijaciju najavljujući nova ulaganja u marine.
0: Konferencija za financijske stručnjake održava se u Dubrovniku.
1: A u nastavku Dubrovačke glazbene jeseni Dubrovački simfonijski orkestar održat će večeras koncert filmske i salonske glazbe u Dvoru.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napali su područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Prilog o 35. obljetnici početka herojske obrane grada pripremio je Mario Buconić.
2: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati Grofova Ile Topuzović.
3: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
2: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Zapovjednik prve bojne 163. brigade Hrvatske vojske Eduard Čengija.
4: Nije teško bilo u nekoj vojnoj strategiji braniti grad Dubrovnik. Zato što mi nismo imali gdje, moraš se braniti. U konačnici braniš svoje. Ne smatram samo branitelji koji su bili sa oružjem na prvoj crti, glavni su bili za odbranu, ali da nije bilo naroda koje su oni čuvali, koji su bili u gradu, to sigurno ne bi bilo tako.
2: U agresiji na dubrovačko područje najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
5: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
2: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Sugrađani se s tugom prisjećaju tih teških dana.
6: Stvarno je bilo katastrofa. Nismo znali što se događa i tako, bilo je opasno. Teška vremena.
7: 5:40, mislim da je tako bilo. Čuli su se jake detonacije.
8: Koji su vjerovatno dolazile iz rijeke Dubrovačke.
2: Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
1: Program Da se ne zaboravi nastavlja se u 18 sati u Gružu, gdje će pokraj spomenika biti odana počast djeci najmlađim civilnim žrtvama Domovinskog rata. Nastup gradske glazbe Dubrovnik u 18 sati ispred crkve Svetoga Vlaha, a u crkvi Male Braće u 19 sati sveta misa za sve poginule. Predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika Marko Potrebica.
9: Mislim da je vrlo važno poslati danas dvije poruke. Jedna poruka je da Dubrovnik ne zaboravi, a Dubrovnik pamti i Dubrovnik će uvijek pamtiti. A druga poruka je poruka da se zlo više nikad ne ponovi i moramo učiti naše mlade generacije da pamte, ali da čine sve da se ne ponovi.
0: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman položit će vijence povodom 35. godišnjice stradanja hrvatskih branitelja i civila u logoru Morinj. Inače, ministar Grlić Radman u Crnoj Gori sudjeluje na sastanku ministara vanjskih poslova Berlinskog procesa.
1: Međunarodni je dan starijih osoba. Od 1991. godine u Hrvatskoj i svijetu obilježava se prvog dana listopada odlukom Skupštine Ujedinjenih naroda. Cilj je istaknuti važnost poboljšanja kvalitete života starijih, kao i sprječavanja izoliranosti i marginalizacije u društvu. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik ovim povodom organizira akciju koja će se održati sutra u Gružu. Uz najavu spomenute akcije, zamjenica ravnatelja Katja Damjanović, koja je u to vrijeme radila pri Crvenom križu u Zagrebu, prisjetila se i uloge i rada kolega u Domovinskom ratu na dubrovačkom području.
10: Ja sam osobno bila u Zagrebu, ali itekako pamtim što je i onda se sjećam što su u Zagrebu govorili koliko je zapravo hrabro što ono što rade u Dubrovniku, pogotovo zato jer je Dubrovački Crveni križ bio jedan, ja mislim ako čak i jedan jedini Crveni križ koji je djelovao na okupiranom području. Nosila se pomoć, nosili su se lijekovi, nosila su se pisma, nosili su se nažalost su se vozili i posmrtni ostaci. Dakle, Crveni križ je živio svoju punu ulogu u ratu, živio sa svojim ljudima, pomagao je onima kojima je bilo potrebno, imali su nekakvu viziju, pa je Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik prije 2 godine izdalo knjigu, jer kaže ono što se ne zapiše da se to zaboravi, heroj bez puške. Dakle, ne suhoparne brojke. Kad danas govorimo da je, ne znam, bilo 15.000 osoba iz Slavonije smješteno tuda, ili da je bilo, ne znam, nija koliko je naših prognanika bilo iz naših ovdje krajeva, dakle iz Primorja, Konavala. To su bili ljudi koji su isto tako osjećali rat, kojima je, ne znam, ili su sinovi im bili na bojištu, ili su im djeca bila negdje odvojena, mama, tata su ostali u Primorju ili u Konavlima, ali oni su svejedno, ono, eto, osjećali su potrebu da nešto doprinesu, neće doma stati, nego idemo i mi se priključiti Crvenom križu. I bez tih ljudi, malih, velikih ljudi, ne bi Crveni križ mogao ništa napraviti. Dolje su u Crvenom križu tada, u to doba bile zaposlene 3 osobe. Ja mislim da je bilo preko 200 volontera koji su zapravo iznijeli cijeli rad Crvenog križa za vrijeme Domovinskog rata. A ono što ćemo sutra imati, to je u Gružu, na placi, dakle, mjerenje tlaka i cukera, koje je trebalo biti prošlu setemanu, prošli petak, ali je zbog nevremena pomaknuto za sutra, i će naše članice kluba 65 povodom današnjeg Međunarodnog dana starijih osoba organizirati prigodnu, ajmo reći, onako donaciju za nekakvu simboličnu iznos koliko ko bude mogao dati za našu posudionicu pomagala.
1: Vlada je donijela odluke o produljenju koncesije ACI-u za 28 godina, a od ove turističke sezone očekuju da će biti bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
11: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
12: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao i istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
11: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
12: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom, uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom, i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
11: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4.587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
13: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2020. 2025.
11: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
13: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan suinvestitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
11: Čestitao je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
1: Konferencija za financijske stručnjake u organizaciji Hrvatske Private Equity Venture Capital Asociacije održava se u hotelu Excelsior. Okuplja stručnjake iz cijele Europe i šire koji se bave mirovinskim fondovima, ulagače razvojne i međunarodne financijske institucije i druge sudionike. Tijekom jutra bilo je govora o temama koje obilježavaju tržište privatnog kapitala, ističe predsjednica asocijacije Mirna Marović.
14: LPGP networking event se održava već po četvrti puta ovdje u Dubrovniku i mi privlačimo alternativne fond menadžere privatnog kapitala te njihove krajnje ulagače. Okupili smo oko 100 ljudi prvenstveno iz Europe, ali i Sjedinjenih Američkih Država, Azije i drugih dijelova svijeta. I jako je važno reći da na krilima privatnog kapitala cvjeta i hrvatsko gospodarstvo i transformira se u ono koje se bazira na brzo rastućim inovativnim kompanijama koje zapravo pretvaraju naše gospodarstvo u ono koje je bazirano na high tech, high skill i high wage i imamo osim turizma ponuditi i nešto novo u svijetu. Prepoznati već kao jedni vodeći u svijetu, recimo po primjerice po broju jednoroga, po glavi stanovnika, po broju start-upova ili brzo rastućih inovativnih tvrtki, prvi smo u svijetu. Treba naglasiti da organizator konferencije je Hrvatska Private Equity i Venture Capital asocijacija koja danas okuplja 28 redovnih članova fond menadžera alternativnih investicijskih fondova koji zajedno upravljaju sa 4,5 milijardi eura te 11 financijskih i savjetničkih institucija kao pridruženih članova. S time smo apsolutno najznačajniji u regiji Centralna i Istočna Europa i narasli smo praktički u 20 godina od vrlo skromnih početaka do jedne prepoznate institucije u cijeloj Europi.
0: U policijsku upravu Dubrovačko-neretvansku primljena su 54 vježbenika koji će biti raspoređeni na poslovima u policijskim postajama diljem županije. Polaznici 21. generacije programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za policijsko zanimanje na Policijskoj akademiji Prvi hrvatski redarstvenik dolaze iz svih krajeva Hrvatske.
1: A u zimskom semestru akademske 2026-2027. godine na sveučilištu u Dubrovniku boravi 50 stranih studenata iz 14 zemalja. Povodom njihova dolaska održan je orijentacijski dan na sveučilišnom kampusu. Najviše studenata dolazi iz Španjolske, Poljske i Njemačke, a njih 9 na sveučilištu će provesti cijelu akademsku godinu.
0: Potpisani su ugovori o realizaciji projekta rekonstrukcija kule u umjetničkoj školi Lukasor Kočevića. Ukupna vrijednost projekta je oko 1 milijun eura, a u financiranju sudjeluje Dubrovačko-neretvanska županija koja je za realizaciju projekta osigurala oko 700 000 eura iz vlastitog proračuna kroz sljedeće 2 godine i Društvo prijatelja Dubrovačke starine s oko 300 000 eura. Uz obnovu kule rekonstrukcijom će se u funkciju staviti prostor prizemlja koji se dugi niz godina nije koristio, dok će se na katu obnoviti i urediti postojeća učionica za udaraljke. Predviđeni rok provedbe je 2 godine.
15: Iz Metkovića Pero Jakić. U Opuzenu je održan humanitarni koncert Opuzen za Omiš, kojom prigodom su se prikupljale donacije za pomoć stanovnicima omiškoga područja pogođenima velikim požarom. Koncert je organizirala klapa na kantonu iz Opuzena, a sudjelovale su klape Kolajna, Sveti Nikola, Staglin, Kulturno-umjetnička društva Sveti Stipan Opuzen i Metković, te Lancarice Metković. Opuzen i Omiš godinama povezuje dalmatinska tradicija, život uz rijeku, gusarska baština i klapska pjesma. Posjetitelji su donirali značajna sredstva kako bi se pomoglo onima kojima je pomoć potrebna.
0: Blagdan Svete Male Terezije svečano se slavi u Dubrovačkoj katedrali misnim slavljem u 18 sati. Ove godine obilježit će se i 100 godina od blagoslova kipa Svete Male Terezije, čime je u Dubrovačkoj katedrali započelo njezino intenzivnije čašćenje.
1: U nastavku Dubrovačke glazbene jeseni Dubrovački simfonijski orkestar održat će koncert filmske i salonske glazbe u 20 sati i 30 minuta u Atriju Kneževa dvora. Dirigent je Slobodan Bekić, a program nam je najavila glasnogovornica orkestra Renata Roman Dobroslavić.
16: Prava neka jesen, jest da je još lijepo vrijeme, sunce, hvala Bogu, to nam je nekako najvažnije za ovaj koncert u Kneževom dvoru. Temperature su ugodne i evo jedna odlična atmosfera za doći na večerašnji koncert u Kneževom dvoru. Jedan od omiljenih programa naše publike, domaće i strane, očekuje nas koncert filmske i salonske glazbe. Oni koji su već ranije bili na ovom popularnom koncertu znaju da se radi o glazbi iz poznatih filmova, glazbe iz poznatih TV serija, ali i salonskoj glazbi, dakle nekim popularnim klasicima. Međutim, oni koji su bili iznenadit će se nekim novim dijelima na repertoaru. Recimo, po prvi put ćemo izvoditi glazbu iz serije Ubojstvo u Midsomeru, zatim glazbu iz musicala Isus Kri Superstar, iz filmskog klasika Vatrene kočije, glazbu iz James Bonda, tako da evo osježen je program. Kažem, oni koji su slušali će se iznenaditi, a oni koji do sad nisu poslušali filmsku glazbu svakako bi trebali, zato što evo imaju priliku vidjeti orkestar u malo drugačijem izdanju, imaju priliku poslušati ove poznate teme u simfonijskom ruhu i svakako evo, svi nekako izađu sretni i oduševljeni s ovog koncerta.
0: Dubrovačka autorica Nikica Anić predstavit će novu zbirku poezije Moja nova proljeće u 18 sati u Saloči od zrcala.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, tijekom noći i jutra puhat će slabo do umjerena bura, danju maestral. Najniža temperatura zraka od 17 do 19, najviša od 25 do 27 stupnjeva.
1: I bilo je to sve u dnevniku Radio Dubrovnika ovog četvrtka.
0: Tonska realizacija Leo Vuković, spikerica Marija Laptalo, dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

Jedna obavijest koja će vam vrijediti ako ste u dijelu ulice Silvija Strahimira Krančevića, kućni brojevi od 29 do 35 ili u dijelovima Čilipske ulice koja će i koji će sutra biti bez vode. Sutra znači dio ulice Silvija Strahimira Krančevića, kućni brojevi od 29 do 35 i dijelovi Čilipske ulice od 8.30 do podne bez vode.

0: HR mreža oglasi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Samo je jedan pravi
9: hrvatski radio.
0: Radio Dubrovnik.

Ako ste jako brzi ili već ispred Kino Sloboda, onda u 18.30 Srce, zvijeri, akcija, avantura, 101 minuta da budemo precizni. Ako niste toliko blizu, onda 20 sati i 30 minuta Verity, thriller, drama, 117 minuta. Što se dvorane vizija tiče, u 20 sati je Diger, komedija, drama. Ha, može i to zajedno, može. 128 minuta, znači dvorana vizija, 20 sati Diger, 20.30 Sloboda Verity i 18.30 Srce, zvijeri.

24-24, to nam je rezultat, zrak more, još uvijek lijep dan i nekako savjet, još uvijek ga možete iskoristiti, ajdete neđe, samo hodajte i hodajte i gledajte prema gore ili prema ravno ili prema nekome ko vam se jako sviđa, samo negdje ajdete, nemojte ovaj dan ne iskoristiti. Dobar je, imamo ga, 17.29, 1. listopada.

I jučer i danas, a i sutra ću biti s vama. Samo što sam sutra od 6 i Leo će biti s vama isto tako od 6. Nadam se da ćemo uspjeti doći na vrijeme. Sve ukupni i cjelokupni. Rano nam je, ali dobro, što ćemo sad? I'll be there, pjeva Jackson i još njih četvora. Jackson 5. Da, don kakav jes. Zahvalni što jest. I sretni, nadam se. 17:41 sa svim onim sjećanjima idemo dalje u ovu noć i sutra u drugi dan mjeseca listopada opet sam vam skoro rekao dobar dan, malo prije dobro jutro, sad ću vam reći laku noć. Adio vam, do slušanja.

0: Prigodnim programom Da se ne zaboravi obilježava se 35 godina od početka napada na Dubrovnik. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je jug Hrvatske. Gradonačelnik Mato Franković i predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika Marko Potrebica.
1: 1.10.1991. ulazi zapravo u kolektivno sjećanje grada Dubrovnika, Dubrovčana i ono što je važno za istaknuti i onih koji se nisu rodili tada, svi znaju da je 1.10.1991. bio strahoviti, silovit napad na Dubrovnik i od tada je Dubrovnik 8 mjeseci živio u okruženju zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja, ali zahvaljujući svima onima koji su ostali u gradu kao nijemi svjedoci stradanja grada, Dubrovnik se obranio.
2: Mislim da je vrlo važno poslati danas dvije poruke. Jedna poruka je da Dubrovnik ne zaboravlja, Dubrovnik pamti i Dubrovnik će uvijek pamtiti. A druga poruka je poruka da se zlo više nikad ne ponovi i moramo učiti naše mlade generacije da pamte, ali da čine sve da se ne ponovi.
0: Međunarodni je dan starijih osoba. Od 1991. godine obilježava se prvog dana listopada odlukom Skupštine Ujedinjenih naroda. Cilj je istaknuti važnost poboljšanja kvalitete života starijih, kao i sprječavanja izoliranosti i marginalizacije u društvu. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik ovim povodom organizira akciju koja će se održati sutra ujutro u Gružu. Potpisani su ugovori o realizaciji projekta rekonstrukcija kule u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića. Ukupna vrijednost projekta je oko 1 milijun eura, a u financiranju sudjeluje Dubrovačko-neretvanska županija koja je za realizaciju projekta osigurala oko 700.000 eura iz vlastitog proračuna kroz sljedeće 2 godine i Društvo prijatelja Dubrovačke starine s oko 300.000 eura. Predviđeni rok provedbe je 2 godine. U nastavku ciklusa Dubrovačka glazbena jesen, Dubrovački simfonijski orkestar održat će koncert filmske i salonske glazbe u 20 sati i 30 minuta u Atriju Kneževa dvora. Dirigent je Slobodan Begić, a program najavljuje glasnogovornica orkestra Renata Roman Dobroslavić.
3: Oni koji su već ranije bili na ovom popularnom koncertu znaju da se radi o glazbi iz poznatih filmova, glazbe s poznatih TV serija, ali i salonskoj glazbi, dakle nekim popularnim klasicima. Međutim, oni koji su bili iznenadit će se nekim novim dijelima na repertoaru. Recimo, po prvi put ćemo izvoditi glazbu iz serije Ubojstvo u Midsommeru, zatim glazbu iz musicala Isus Krist Superstar, iz filmskog klasika Vatrene kočije, glazbu iz James Bonda, tako da evo, osvježen je program. Oni koji do sad nisu poslušali filmsku glazbu svakako bi trebali, zato što evo, imaju priliku vidjeti orkestar u malo drugačijem izdanju, imaju priliku poslušati ove poznate teme u simfonijskom ruhu i svakako evo, svi nekako izađu sretni i oduševljeni s ovog koncerta.
0: Vrijeme sutra, pretežno vedro, tijekom noći i jutra puhaće slaba do umjerena bura, a danju maestral. Najniža temperatura zraka od 17 do 19, a najviša od 25 do 27 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske. Na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. 1. listopada. Dubrovnik se prisjeća početka napada na Gradu u Domovinskom ratu, a ovog tjedna obljetnica je stradanja pomoraca na brodu Perast. U emisiji danas najavljujemo još jednu projekciju filma posvećenu tim događajima na Mljetu. Govorimo i o projektima Dubrovačkog Crvenog križa. 30 je godina spasilačke službe, a prisjetili smo se i uloge Crvenog križa u Domovinskom ratu. I u ovo tjednoj emisiji osvrnut ćemo se na konferenciju MED9, na kojoj je bilo govora i o stanju u ribarstvu. Glazbu i ovog četvrtka za vas bira Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija.

0: Poštovani slušatelji, na početku emisije idemo telefonom na Mljet i to s razlogom. Već zapravo cijeli ovaj dan na različite načine obilježavamo u našem programu. Sjećamo se početka listopada i početka napada na Dubrovnik u Domovinskom ratu, a ovim povodom priču s Mljeta s nama će podijeliti gospar Ivo Lazo. On je zapravo tih dana bio mornar na Perastu. Već ste više puta u Moreplovima imali priliku slušati ovu priču, a sad imamo još jedan dodatni razlog podijeliti je s nama. Prije svega, dobar vam dan i dobrodošli u Moreplove.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, točno ove nedjelje, 4. listopada u Nacionalnom parku Mljet, točnije na otočiću Svete Marije u 19.30, ponovno će biti prikazan film Perast, ranjeni brod, autora Paule Đela Jusića. Već smo o filmu slušali u našem programu, ali zapravo nismo imali priliku razgovarati s nikim koji je zapravo bio svjedokom ovih događaja kojih se ovih dana prisjećamo. Vi ste bili mornar na Perastu u vrijeme kad se dogodilo stradanje i ljudi i broda, je li tako?
1: Je, da, tako je. Ja sam bio mornar, imao sam 21 godinu, taman izašao iz vojske koja ga je, uništila, da. I ukrcao sam se 7 dana, znači prije toga na brod.
0: Vi ste zapravo cijelu tu svoju priču podijelili u ovom filmu.
1: Da, da, tako je. U tom filmu je uglavnom sve to ispričano, kako se odvijalo i to je... Mislim, to je...
0: Stvarno svjedočanstvo zapravo, je li tako?
1: Tako je. Uglavnom je to je više i prošlo i dugo vremena od tada.
0: Tako je.
1: Pa više se možda i ja ne sjećam svega, je.
0: 4. listopada, inače i datum kada je zapravo obljetnica tog događaja i stradanja. Možete li vi i za ovu priliku s nama podijeliti svoje sjećanje na događaje te večeri?
1: A može, evo, znači mi smo već došli 1. u Slano i bili smo tamo 4 dana. 4. večer, znači mi nisu nam dali sploviti iz Slanoga jer bo je bilo ko blokada svih luka i lučica. Mada smo mi i pokušavali, međutim bili smo spriječeni od broda Jugoslavenske ratne mornarice, znači koji je pucao po nama i vratio nas je u Slano. Znači 1. je to bilo i mi smo od tada do 4. večer bili cijelo vrijeme vezani u Slanomu i nažalost tu i ostao brod, jer i to večer kada jedno sat, dva prije napada na Slano je, tu smo se mi javili tamo u krizni štab, nas trojica koji smo bili najmlađi da bi mogli pomoći ako što treba, jel, u Slanomu i to, i mi smo otišli u večer s broda gore prema Popovu polju, prema Zavari, znači sa vojskom pomoći nosite bacače i municiju, međutim i tu smo bili spriječeni, nismo ni došli do pola, pa je već počeo napad i to. A ostala posada je ostala na brodu koja je, oni su ostali i to. Međutim, tu smo bili spriječeni, kako smo bili spriječeni, da ne durim. Znači, mi smo se povlačili, a nismo se mogli povlačiti u Slano jer je bio napad baš žestoki na Slano, počele sve gorice dole i znači povlačili smo se prema Majkovima, Racu tamo i tako. Jedno vrijeme smo tako cijelu noć smo probijeli po tijema brdima tamo ovamo i kad se svanulo spustili smo se na Ratac da vidimo gdje je brod. Međutim, brod je bio, Slano je cijelo gorilo i bilo u dimu i između čega svega smo nas vidjeli smo da je brod još tamo i tako u temu svemu dimu, u temu magli, u svemu, u temu plamenu, jer Slano je bilo, palo je na njega ja ne znam koliko tisuća granata tu noć. I onda smo nas trojica koji smo bili iz broda odlučili da malo je to već pritihlo, više nije pucalo, da pođemo tamo do broda da vidimo gdje su nam ljudi. To je već bilo oko 7 ura ujutro i onaj... I otišli smo polako prema dole onim starim putem od Austrije još taj put. Međutim, to je sada već i popravljen put i asfaltiran, sada je to već nešto drugo. Ja sam išao i vidio sam onaj, i tako da smo prošli kroz banje polako, sve nekako uz nekakvi strah, jeli, da ne bi nas vidjeli jer smo smatrali da je vera, normalno. I tako je, došli smo do broda na kojemu nije nikoga bilo, sve je ostalo onako kako smo mi, jer smo mi bili tu večer, znači u 7 ura kad smo otišli broda na krmi, smo jeli večerali, tu smo družili se i to je sve ostalo, i čače i pjatli, sve je to ostalo tako kako je bilo i ljudi nije bilo na brodu, nikoga nije bilo tu u Slanomu i tu smo malo stali da što ćemo, kućemo, razumiješ, ovaj jedan moj, ovaj isto patriot, tamo, patriot, Smjeta je rekao da da on ide ča, da on neće tu stati i tako. I on je otišao, ali kako on vas da se zafrkalo i nikad mu nismo mogli vjerovati, jer je takav. On, mi nismo vjerovali da on pošao, jedno, mislili smo da je tu negdje na rivi i tako. Međutim, nema ga i onda smo i mi bojica odlučili isto, ja i jedan Slobodan Dovijanić koji je isto patriot tu Smjeta, odlučili da i mi idemo ča s broda, što ćemo. I u stvari, prije nego što smo to odlučili, vidjeli smo onim putem kojim smo mi išli gori, znači za Valu gori, za Popovo poje. Znači da se spušta vojska. Ja sam došao iz vojske, ja znam što je vojska, oprtači, kamioni, ali bio je šprengovan put i tu su, znači, stali, nisu mogli sići. To je bilo do blizu i mi smo odlučili ići prema gradu. I iz jedne kuće, kad smo došli malo tu u banje, tako je, iza crkve, neko nas je sa prozora zazvao, u stvari, ovi pokojni Antun Tonko Matić, koji je poginuo, on je zazvao, meni je nadimak inače Kuga. Zazvao me, razume, Kuga, krenula, što je, gdje si, što je, krenula, ono. I mi smo izišli u tu kuću, to je bila kuća od lučkoga kapetana koji je njih primio u tu kuću tu noć kad je bio napad. S ovim putem mi ga htio pozdraviti, ako je živ, nisam ga čuo ni vidio od tada nikako. Leo te zvola prezime čovjeku, ne znam, nažalost. Tako da smo se gori tu, kad smo došli u tu kuću, svi smo se našli i tako je, ono, ja govorim što smo bili, gdje smo bili, što smo vidjeli, što je tu. I odlučili smo da ćemo se podijeliti u dvije grupe koje će ju naći. Jedna će grupa ići prema gradu, ovi ljudi koji su iz grada, znači bio je pokojni Hamo Čerimagić, kapetan, Srećko Vlašić, Noštromo, i oni su odlučili, taj Leo kapetan, da bi oni išli prema gradu, a mi Smjeta što je, koji smo, da bi možda bilo dobro da pođemo nekako da se uhitimo ko na ratat, pa da ćemo vidjeti, pa da bi priplivali Varu tamo na Osmine, pa da bi onaj možda se uhitili Pelješta, pa tako da bi se nekako pribacili na njih. Međutim, ona, ja nisam mogao, smo tu noć govorim, a nisam umoran sam bio nosta smo bili u kunetama, što se reče, da. I onaj, nisam se osjećao da mogu plivat tu Valu i ja sam odlučio da ću ići s ovom ekipom što ide za grad. Ma, oni su izašli malo prije nas i oni su išli putem. Mislim, taj put je jako širok, znači vidljiv je, znači onaj, oni su vjerovatno osmatrao, primijetio i tu je. I čuli smo još, dvije granate su negdje oko nas. Ali da su, tako da je, toliko je to bilo blizu, da su nas one, već je to bila jesen, jel, štiće, ruto, suho, pokrilo nas je dobro to lišće, to je negdje tu, negdje bilo, a to je kad vidim da je da. To je tu negdje gdje su oni poginuli, mi smo bili malo izvišenih.
0: Zapravo, možemo li spomenuti imena stradalih?
1: To je, znači, Pero Sršen, upravitelj stroja, isto sa Mljeta, Nodilo Niko, isto sa Mljeta, kormilar, i Antun Tonko Matić, motorist.
0: Vi ste zapravo tu priču sada s nama podijelili, ali ono što dalje ostaje spomenuti, za tijelima se tragalo još dugo iza, ili tako? Tako je naknadno saznala istina.
1: Ništa, da, tako je. Mi ništa nismo znali cijelo vrijeme dok onaj neko, ne znam, ili ovo Sandarević, ako znate, čuli ste za njega, nije javio, sa komu je javio, ne znam, da su ljudi poginuli, da su pokopani u ševelja grobu. To je prošlo sigurno jedno mjesec i po dana dok smo mi saznali, znači, njihovu sudbinu.
0: A brod je pak ostao plutati, koliko znam, u Vali još dugo, je li tako, nakon
1: brod
0: svega?
1: Brod je ostao u Slanomu, koji je, nažalost, poslije, znate i sami, odvezan i koji je gađan i pola njega izgorilo i naša HRM ga je odvukao, znači on je izašao iz te Vale koje je gađan i stradao i izišao je na Koločevski kanal koji ga su skupili i HRM ga je skupio od koga je u Broci.
0: Danas, evo, i ovim filmom i zapravo još ranije na razne načine stanovnici Mljeta čuvaju uspomene i na svoje mještane, ili tako, sumještane, i na ovaj događaj, na različite.
1: Tako je, to je bio brod koji je značio život. To je u stvari brod život, jer koji je donosio i I dobro i zlo, i plin, i benzinu, i hranu, i poštu, i mrtve, i žive, i stoku, i sve živo. Znači, isto tako i odvozio. To je znači da tada u to vrijeme živo. Jer, tako je jednostavno tako. Da se na tem brodu su se i dosta ljudi i upoznali, i oženilo, i svašta. Eto, tako. I hitna je bila taj brod i sve to, znači, bilo u temu.
0: Jer. Evo, mi ćemo za ovu priliku još spomenuti, dakle, ova nedjelja 4. listopada, pa da baš uz obljetnicu svih događaja koji ste nam prepričali na otočiću Svete Marije bit će iznova prikazan film o Perastu. Evo, za sve naše slušatelje, meni je žao što evo ovo smo prepričali zapravo telefonom. Ja se nadam da ćemo imati priliku da ćete nam doći do studija nekim drugim povodom za još iznova se prisjetiti svega i podijeliti zapravo na taj način čuvati i dalje sjećanje na svoje suborce i na brod koji, kao što ste i sami rekli, vam je život značio.
1: Tako je, eto, meni je isto bilo drago, evo, da se malo tega, da se to ne zaboravi, ipak je to bilo tako kako je, malo smo to saželi, ali uglavnom je to to, a da se to ne zaboravi, ipak je to, tu su tri čovjeka naša mlada izgubila život i hvala vama na pozivu i pozdravljam cijelu ekipu u studiju.
0: Gospar Ivo Lazo Smljeta, mornar na brodu Perast, bio je naš gost, za sad samo telefonom, evo nadam se, iznova ću reći da ćemo imati priliku iznova razgovarati i uživo u studiju. Hvala još jednom.
1: Ništa, Bog živi.

0: Poštovani slušatelji, sada mi je izuzetno drago što u našem studiju mogu pozdraviti zamjenicu ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, gospođu Katju Damjanović. Niz je povoda za ovaj razgovor. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan Ivanama i hvala vam na pozivu.
0: Evo, i nedavno ste u našem programu slušali rezultate ovogodišnjeg programa, odnosno projekta Crveni križ u gradu. 12 godina se već projekt provodi i evo zaista u okviru tog projekta svakoga ljeta volonteri Crvenog križa raspoređeni su i po dubrovačkim zidinama, po plažama, spasioci, i evo zaista uvijek se pokaže da je to s dobrim razlogom, je li tako?
1: Pa tako je, točno tako. Taj projekat je počeo 2015. godine na dubrovačkim zidinama, onako skromno, uz jako veliku potporu Društva prijatelja Dubrovačke starine. Inače se ne bi mogao provoditi da nemamo naših donatora, odnosno svih onih koji su prepoznali taj projekat. Iza toga je grad Dubrovnik proširio projekat na Stradun, javna ustanova rezervat Lokrum se priključio i turistička zajednica je preuzela sufinanciranje projekta ovoga koji se odvija na Stradunu, a grad Dubrovnik se nekako onako koncentrirao na naše plaže, tako da na ove godine smo bili na javnim gradskim plažama sa našim spasiocima, odnosno timovima prve pomoći su bili na ovim ostalim postama po gradu, zidinama i na otoku Lokrum.
0: I osim onih uobičajenih nekakvih, ajmo reći, intervencija koji se tiču zapravo posjekotina i slično, tu zaista svake godine bude zapravo ispašavanja života, možemo tako reći, tako?
1: Točno tako, evo baš je na presici naš jedan spasioc govorio o situaciji koja je bila na Dončama kad su izlačili jednu gospođu iz mora i doslovno je ono spasili život, hitna je došla i sve već ono išlo onako kako treba po pravilima.
0: I vrijedi zapravo spomenuti da Hrvatski Crveni križ zapravo ove godine obilježava 30 godina spasilačke službe, iako mi zapravo u gradu takav oblik nemamo. Jesam li ja u pravu?
1: Ne, zapravo mi smo jedan grad Dubrovnik je zapravo jedan od rijetkih gradova koji ima spasilačku službu na ovaj način. Grad Dubrovnik je zapravo jedan od rijetkih gradova koji spasilačku službu ono živi u potpunosti zapravo. Ima dakle sufinanciranje.
0: Onda se ispričavam jednostavno kako je predstavljeno bilo na nekim društvenim mrežama, dobila sam dojam da mi to nemamo. Ali zapravo
1: imamo mi to itekako, jer na drugim plažama uglavnom koncesionari zapošljavaju spasioce. I rijetko koji je Crveni križ onaj koji zapošljava spasioce. Zapravo to uglavnom rade javne ustanove, poduzeća, hoteli i oni koji su u koncesijama plaže. A grad Dubrovnik, kako je ima tih svojih ovo pod navodne znake činim prstima plaža, tako smo prepoznali ovaj projekat i sufinancira ga već 10 godina sufinancira projekat na našim plažama, dakle od Mandrača, Štikovice, Danča, i ove godine smo uvali Lapad bili sa spasiocima.
0: Uglavnom, koliko znam, ranije godine je bilo dosta govora o tome kako nije baš neki interes za taj posao, zbog same plaće koja nije možda onolika kolika bi za Dubrovnik trebala biti. Evo, je li ove godine nešto drukčija situacija po tom pitanju?
1: Pa mi, što se tiče spasioca, Crveni križ ima spasioca koliko nama treba. Što se tiče koncesionara i spasioca vezani koji rade po ostalim plažama koje su pod koncesijom, koji su njihove plaće, koji su njihovi, u to ne ulazimo, naši su zadovoljni, naši imamo osobe koji su, dakle, spasioci koji rade su i naši volonteri, dakle, oni nije samo da rade preko ljeta, oni su s nama cijelu godinu, pomažu nam na svim akcijama, evo, trenutno smo upravo počeli s akcijom solidarnosti na djelu, počeli smo dijeliti po školama za skupljanje hrane za naše potrebe i to oni će nam itekako pomoć pri kupljanju, snaga da. Spasioca će nam pomoći tu. To je jedna od aktivnosti, dakle uključeni su stvarno, odazovu se na sve što god je potrebno, tu su s nama, rade u otežanim uvjetima, dakle educiraju se, upravljanje rescue runnerom, motu, brodom, brodicama, što god je treba, to je uvijek su tu, uvijek su spremni za bilo kakvu akciju.
0: Evo, kad govorimo o Crvenom križu na moru i na plažama, vrijedi svakako spomenuti, a posebno u kontekstu posljednjih događaja u našoj županiji, nažalost, organizirate i školu plivanja, ali tako, koja je održana i ove godine za najmlađe.
1: Tako je, organizirali smo školicu plivanja koja se zadnjih jedno 4 ili 5 godina organizirana na dvije plaže, na Mandraču i u Štikovici. Prošle godine imamo dvije škole na Mandraču, jer je tolika jednostavno je potražnja. Ove godine su nas molili da proširimo možda i na Župu Dubrovačku. Što se tiče Hrvatskog crvenog križa i Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, apsolutno bi mi imali, što se školica plivanja tiče, na svakoj plaži da je ono. Međutim, što nam je problem? Problem nam je pronaći licencirane trenere plivanja koji su u tom momentu, dakle tijekom tih mjesec ili dva mjeseca, koji bi nama bili na raspolaganju za tako nešto provesti. Pa evo, nadamo se da ćemo zajedničkim snagama do godine proširiti ovu školicu plivanja i na Župu.
0: Ovako, govoriti o Hrvatskom crvenom križu i njihovim projektima mi bi zapravo mogli ovdje satima, ali ipak se nekako trebamo ograničiti imenom emisije, to su Moreplovi. Danas je 1. listopada, Međunarodni je dan starijih osoba, akcija darivanja krvi i jutros je, koliko znam, organizirana
1: bila,
0: u gradu.
1: Yes.
0: Da, bila. Yes. A uz sve to i početak je napada na Dubrovnik. Crveni križ u ratu Dubrovnik. Vi možete, vjerujem se, prisjetiti se i tih dana. Možda niste bili tu, ali jeste bili u Crvenom križu.
1: Nisam bila tu, ja sam osobno bila u Zagrebu, ali itekako pamtim što je i onda se sjećam što su u Zagrebu govorili, koliko je zapravo hrabro što ono što rade u Dubrovniku, pogotovo zato jer je Dubrovački crveni križ bio jedan, ja mislim ako čak i jedan jedini crveni križ koji je djelovao na okupiranom području. Dakle, u to doba je bila i Mokošica okupirana i Konavle, išlo se, nosila se pomoć, nosili su se lijekovi, nosila su se pisma, nosili su se, nažalost su se vozili i posmrtni ostaci. Dakle, Crveni križ je živio svoju punu ulogu u ratu i Crveni križ je živio sa svojim ljudima. Dakle, pomagao je onima kojima je bilo potrebno. Baš sam našla, sreća, eto, pa je, imali su nekakvu viziju, pa je Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik prije dvije godine izdalo knjigu, jer kaže ono što se ne zapiše, da se to zaboravi. Izdali smo knjigu Heroj bez puške. Dakle, svjedočenja ljudi što su, dakle, ne suhoparne brojke. Kad danas govorimo da je, ne znam, bilo 15.000 osoba iz Slavonije smješteno tuda, ili da je bilo, ne znam, nija koliko je naših prognanika bilo iz naših ovdje krajeva, dakle, iz Primorja, Konavala, to apsolutno ništa ne govori. Ali kad vi pročitate, kad ako se uhvatite čitanja te knjige, to zapravo ono vidite koliko je zapravo, dakle, nisu to ljudi koji su došli odnekle, ne znam, iz treće neke zemlje i svemira. No, to su bili ljudi koji su isto tako osjećali rat, kojima je, ne znam, ili su sinovi im bili na bojištu, ili su im djeca bila negdje odvojena, mama, tata su ostali u Primorju ili u Konavlima, ali oni su svejedno, ono, eto, osjećali su potrebu da nešto doprinesu, neće doma stati, nego idemo i mi se priključiti Crvenom križu. I bez tih ljudi, dakle, bez tih malih ljudi, malih velikih ljudi, ne bi Crveni križ mogao ništa napraviti. Dole su u Crvenom križu tad, u to doba bile zaposlene 3 osobe. Ja mislim da je bilo preko 200 volontera koji su zapravo iznijeli cijeli rad Crvenog križa za vrijeme Domovinskog rata.
0: Evo, i danas sa sjećanjem i zahvalnošću za sve što je učinjeno u Domovinskom ratu, ipak gledamo budućnost. Imamo li možda za kraj ovog razgovora nešto značajno najaviti, barem za dane, da ne rečem mjesece pred nama?
1: Pa evo, kao što sam rekla, dakle, započet ćemo s našom akcijom Solidarnost na djelu, onako je provodimo kroz 10. mjesec. Počinjemo sa akcijom Jedan razred, jedan paket, gdje po školama na neki način osvješćujemo, dakle, da ima oko nas osoba koje su također u potrebi, kojima treba pomoć. Imamo dan darivatelja krvi koji se obilježava 25. listopada u cijeloj Republici Hrvatskoj, pa će to biti prilika i zahvaliti darivateljima krvi. A ono što ćemo sutra imati, to je u Gružu, na placi, dakle, mjerenje tlaka i cukera, koje je trebalo biti prošlu setemanu, prošli petak, ali je zbog nevremena pomaknuto za sutra, i gdje će naše članice kluba 65 povodom današnjeg Međunarodnog dana starijih osoba organizirati prigodnu, ajmo reći, onako donaciju za nekakvu simboličnu iznos koliko ko bude mogao dati za našu posudionicu pomagala.
0: Katja Damjanović, zamjenica ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, bila je naša gošća danas u programu Radio Dubrovnika. Najljepša vam hvala na dolasku i gostovanju.
1: Hvala vama, Katarina.

0: Poštovani slušatelji, s nama je u studiju sada predsjednik ceha za ribarstvo pri Obrtničkoj komori Dubrovačko-neretvanske županije, gospar Mato Oberan. Dobar dan i dobro nam došli još jednom u naš studio i našu emisiju. Uvijek ste nam radoviđan gost, reklo bi se tako.
1: Hvala lijepo, evo, drago mi je da se evo ponovo čujemo.
0: Nekoliko je tema koje vrijedi spomenuti u današnjem razgovoru s obzirom na događanja u prethodnom tjednu. Evo, vrijedi se svakako osvrnuti na konferenciju MED9 koja je održana nedavno u Dubrovniku, a koja se tiče naravno i ribarstva. Dakle, govorilo se zapravo o poljoprivredi, ribarstvu i hrani i sve u nekakvom kontekstu nacionalne sigurnosti. Zapravo smo mogli čuti vrlo zanimljive izjave predsjednice nadležnog saborskog odbora gospođe Marijane Petir o tome kako treba saslušati što ribarima treba, što žele, kako bi zapravo nekako uspjeli održati nacionalnu sigurnost upravo kroz kontekst hrane. To sve zvuči zaista snažno, a zapravo u praksi koliko je provedivo.
1: Pa evo, hvala za ovu priliku da mogu i kao direktni sudionik navedenog skupa, kojeg sam itekako pažljivo saslušao i bio u brojnim kontaktima s našim kako nacionalnim parlamentarcima, tako i europarlamentarcima, i dobili smo određene spoznaje i njihovo razmišljanje i jednu podršku za ono što su u biti izneseno kroz panele i što su osluškivanja i same ribarske populacije, šta bi trebalo. I sad, jedno je što su želje, drugo su mogućnosti. Mi se susrećemo sa niz situacija koje su što kronične, što akutne, vezane za samo ribarstvo i za to poslovanje u ovoj grani gospodarstva. Naime, suočeni smo, što se uvijek kao mantra ponavlja, sa pomanjkanjem resursa, što je osnovo, po određenim poremećajima na tržištu, kako troškova ponajprije pogonskog goriva, tako i same cijene onoga što je predmet našega ulova, ribe i ribljih prerađevina i proizvoda. Tako da je poprilično kompleksna situacija i što se već podavno naglašava sve izraženije, da smo poprilično u sektoru ribarstva ovisni o sufinanciranju, o novcu koji dolazi nešto s nacionalne razine, što iz zajedničkih europskih fondova kroz određene programe. Nažalost, to je tako i nije samo situacija kod nas, nego je i u poljoprivredi. Mi bi teško opstali u ovoj grani gospodarstva da nije takvog načina sufinanciranja i financijske pomoći, a računajući, što sam i napomenuo, na visinu troškova poslovanja, ograničenosti resursa i ulova i njegovog sve težeg suočenja s konkurencijom, stavljanja na tržištu i cijenama koje i u konačnosti prihoda koji sve skupa rečeno donosi.
0: Ono, kad spomenemo to pitanje što ribarima zapravo treba, teško je na to odgovoriti.
1: Pa prilično teško. Bilo bi nam najidealnije kad bi mogli reći da je more izdašno kao što je nekada bilo, da mi imamo prepoznatljiv ulov i da ga možemo plasirati

0: komunicirati po nekadašnjim mogućnostima tržišta koje je tada tražilo i u biti kupci konzumirali ribu, što danas kao takav slučaj nije. Sve to skupa s takvim negativnim predznacima rezultira da je ribarstvo u onakvom stanju kakvo je danas, da se vrlo često ribarnice prepoznavaju po ispraznosti, da i kad ima, već su kupci prešli na nekakva alternativna mogućnosti u prehrani i u svakom slučaju nije baš nekakvo obećavajuće, niti je trenutačno zadovoljavajuće stanje.
1: Evo, kad spominjemo europske fondove, ovih dana i ministar je u Briselu na konferenciji na kojoj se uvijek i opet iznova spominje i ta modernizacija ribarske flote.
0: Ne samo to, ja bih htio napomenuti da vezano za povećanje cijene pogonskog goriva, što je bitna stavka u poslovanju u ribarstvu, da je odrađen jedan onako prilično dobar posao, ako ćemo ga tako nazvati, i da će ribari dobiti sufinanciranje, već je to u tijeku, podneseni su zahtjevi, u obradi su, određena će dobiti sufinanciranja, a vezano uz nadoknadu zbog povećanja cijene pogonskog goriva od početka rata na Bliskom istoku, od kad je ta cijena i otišla za naše pojmove u nebo, jer se cijena skoro duplala, a svi ostali parametri s prihodovne strane su ostali na istoj, ako ne i nižoj razini nego što je bilo u tome vremenu. Tako da sve to i tome je slično, kao i što se kroz sami program za ribarstvo i akvakulturu poduzima kroz nacionalne mjere, u kojem će biti način da će biti skreping za, u tijeku je za povlačenje iz plivarečarskog ribolova, koje poprilično slabo stoji s resursima, naročito u ovoj godini, iako je i prethodne godine su bile nešto niže izdašnije nego meritorne godine od prije desetak godina. I evo, kroz tih nekakvih niz mjera i načina pokušat će se umjeriti broj sudionika u ribolovu, ono u što se može uticati, a na ono što se ne može, a to su prirodne pojave, dakle globalno zatopljenje, koje utiče na to da su promjene u moru itekako drastične i nepovoljne za razvoj i novačenje resursa, i oni su ograničeni i vidljivo je apsolutno i najvećem laiku po samim ponudama na ribarnici, po onome što su naši ulovi, da to prilično stagnira i čime će završiti. Nama je za nadat se iskreno da bi to mogla biti nekakva privremena i povremena kolebanja, ali izglednije je to da će to biti nešto što će biti trajno i da će ribolov trebati prilagoditi na nekakvu održivu mjeru s poprilično onako bolnim rezovima u samome ribarstvu, i održat će se onoliko koliko će se moći računati da je ribarstvo održivo, da se ribe novače i da se ostavlja nešto i za naredne generacije. A opet vodeći računa, što je na ovome skupu o kojemu smo prethodno govorili na Medu 9 rečeno, da treba voditi itekako računa o vitalnosti priobalja i otočnih zajednica, jer nije samo ribarstvo u biti profit i zarada od ribolova. To je način življenja, to je neka ona kultura, ako ćemo je tako nazvati, ona je priobalja, a onda su tu i radna mjesta koja itekako su prepoznata, jer nije samo u primarnom ribolovu velika ona brojnost u zaposlenim, tu imamo i sekundarni, tercijalni dio, imamo preradu, imamo sve one segmente koji opslužuju ribarstvo. Dakle, od samih brodova, od ribolovnih alata, od prevoza, od ovog od onoga, tako da je jedna velika brojnost svih dionika u samome ribarstvu i itekako kako je na cijelom Mediteranu, pa i kod nas poglavito, ta vitalnost i prepoznatljivost otočnih i priobalnih zajednica u ribarstvu jako važna.
1: Evo, o svemu će, vjerujem, biti govora i na skupu o ribarstvu, evo, koji se i ove godine održava početkom studenoga.
0: Tako, evo, to je već tradicionalni skup ribara. Ove godine će se održati na Malom Jelošinju u prvome tjednu 11. mjeseca i tu će biti itekako prilike, iako su ribarski predstavnici kroz naše institucije i asocijacije itekako u redovnoj konstantnoj komunikaciji s nadređenim upravljačkim tijelom, upravom za ribarstvo, resornog ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, šumarstva i tamo je već su pripreme itekako u tijeku i cijeli program će biti onako dobro popunjen sa svim detaljima, vrlo interesantan, te evo i ova prilika da kolegama ribarima se prenese, da ako su u prilici i mogućnosti da budu na jednom onako lijepom otoku Malom Lošinju prisutni na ovome skupu, gdje će dobiti sigurno iz prve ruke dobra pojašnjenja i odgovore na sve zahtjevnije i veće upitnike u samome ribarstvu i njegovom opstanku.
1: Evo i mi se nadamo tome, za sada hvala na razgovoru, do nove prilike nakon Lošinja, je li tako?
0: Evo, ja se nadam, ako ne bude nešto prije ishitreno i potrebno, nakon Lošinja se svakako ponovno čujemo i najljepše hvala, svako dobro i pozdrav kolegama ribarima.
1: Predsjednik Ceha za ribarstvo pri Obrtničkoj komori Dubrovačko-neretvanske županije, gospar Mato Oberan, bio je naš gost u programu. Još jednom hvala.
0: Hvala vam.

Pred kraj emisije iznova podsjećamo kako je Dubrovnik ponovno domaćin međunarodnog kruz seminara koji okuplja pomorce zaposlene na brodovima za kružna putovanja, sindikalne predstavnike i stručnjake iz više europskih zemalja. Održava se od ponedjeljka do četvrtka u hotelu Kompas u Dubrovniku i po četvrti je put u Hrvatskoj. Seminar je otvoren za pomorce iz zemalja Srednje Europe, pa će i ove godine u Dubrovniku okupiti sudionike različitih nacionalnosti i zanimanja iz industrije kružnih putovanja. Namijenjen je svim članovima posade, neovisno o spolu, državljanstvu ili radnom mjestu na brodu. Sudjelovanje je u potpunosti besplatno, a organizatori, sindikati i Međunarodna federacija transportnih radnika. Uz ovu najavu zaključujemo ovo tjedne Moreplove. S vama su danas bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štambalija. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Prvi listopada. 1. listopada 1895. godine održana je dražba za gradnju puta oko grada. 1. listopada 1903. godine u Dubrovniku je otvorena prva ustanova društvene skrbi o djeci predškolske dobi, dječje zabavište, vježbaonica. 1. listopada 1991. godine u jutarnjim satima započeo je opći napad na dubrovačko područje. 1. listopada 2003. godine osnovano je sveučilište u Dubrovniku. Katolička crkva danas se spominje Terezije od malog Isusa. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Emanuel, Roman, Julija i Gašpar. Međunarodni je dan starijih osoba, glazbe i vegetarijanstva. Danas počinje mjesec borbe protiv raka dojke. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Tijekom 14. stoljeća u Stonu kao i u Dubrovniku gradile su se drvene kuće, ali je u Dubrovniku još u statutu zabranjena izgradnja drvenih kuća pokrivenih slamom. U Stonu je ta zabrana donesena 1. listopada 1365. godine. Vlasnici drvenih kuća pokrivenih slamom morali su ih u roku od 2 godine pokriti crijepom, pod prijetnjom kazne da im budu srušene i više ne bude dopuštena gradnja u Stonu. Vjerojatno je ta zabrana uslijedila poslije požara koji se spominje u jednom novijem dokumentu.
0: 1437. godine Dubrovnik je pogodila snažna epidemija kuge. Uz činjenicu da se od polovine svibnja vlada povukla iz Dubrovnika, još je nekoliko zanimljivosti koje govore o osobitoj žestini ove epidemije. U samom gradu je ostalo tek nekoliko vlastelina koji su trebali brinuti o sigurnosti, zdravlju i državi. Svi su oni, nakon što su na brzinu napisali testamente, ubrzo pomrli. Ostao je živ samo najstariji među njima, 83-godišnji vlastelin Marin Rastić. Zanimljivo je da su se za vrijeme ove epidemije izgubili ključevi sobe Kneževa dvora u kojoj se nalazila državna blagajna. Zbog toga je malo vijeće na svojoj prvoj sjednici, 1. listopada te 1437. godine, odobrilo trojicu vlastele da sve blagajničke knjige točno pregledaju, a potom i svu imovinu koja se u sobi nađe.
2: Ponekad se događalo da je na funkciju kneza stupao njegov zamjenik. Još od 14. stoljeća ta je dužnost i čast teretila najstarijeg člana malog vijeća. Okolnost da je u službu morao stupiti zamjenik koji nije redovitim putem izabran za kneza osjećala se kao ustavno nepoželjno stanje. Tako je malovijećnik koji je 1. listopada 1721. godine kneževske insignije predavao zamjeniku Niku Marinovom Sorgo, jer izbor kneza nije uspio, kratku čestitku završio riječima: "I neka se nikad više ne dogodi takav slučaj." A i Sorgo je izrazio želju da bude posljednji koji ne prima investituru od zakonitog vladara na dobrobit i sreću domovine.
0: U Dubrovniku više od cijeloga stoljeća postoji organizirana društvena skrb o djeci predškolske dobi. Prva ustanova te vrste otvorena je 1. listopada 1903. godine, a zvala se Dječje zabavište vježbaonica i djelovala pri učiteljskoj školi. Iste godine časne sestre službenice Milosrđa otvorile su privatni dječji vrtić.
1: Dubrovnik je od 1. do 8. listopada 1978. godine bio domaćin 29. kongresa Svjetske astronautične federacije, na kojem je razmatrana tema astronautika za mir i ljudski napredak. Među sudionicima bili su visoki dužnosnici Američke institucije za svemirske letove NASA. Iz sovjetskog centra Bajkonura stiglo je 6 astronauta predvođenih Aleksejem Leonovim, čovjekom koji je prvi put kročio u slobodni svemirski prostor. U kongresnoj je izjavi istaknuta impresija sudionika: "Može li se zamisliti pogodnije mjesto od Dubrovnika za okupljanje svemirskih letača koji su navikli gledati ljepotu iz visine?"
0: Zanimljivo je da je i 43 godine ranije, sredinom rujna 1935. godine, Dubrovnik bio domaćin još jednog sličnog međunarodnog skupa, 35. kongresa Međunarodne aeronautičke federacije s više od 80 delegata iz zemlje i inozemstva. 1. listopada 2003. godine osnovano je Sveučilište u Dubrovniku. Povijest visokog obrazovanja u Dubrovniku je duga i započinje 1624. godine kada su jezuiti osnovali Collegium Raguzinum. U moderno doba visoko obrazovanje u Dubrovniku počinje Višom pomorskom školom, Fakultetom za vanjsku trgovinu i turizam i Pomorskim fakultetom. U Dubrovniku se 1996. osniva stručni veleučilišni studij, a nakon što su stvoreni uvjeti za osnivanje sveučilišta, Sveučilište u Dubrovniku osnovano je 1. listopada 2003. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u utorak 1. listopada 1991. godine, započeo je opći napad na dubrovačko područje. Ujutro u 6 sati iza smjera Prevlake, Dubravke i Konavoskih brda gađan je istočni dio općine iz svih vrsta artiljerijskog oružja. Sva su sela u Konavlima više ili manje stradala. Na meti su se našli Župa Dubrovačka i Rijeka Dubrovačka. Minobacačima iza smjera Ivanice bombardirana je trafostanica u Komolcu, pa su bez struje ostala područja Konavala, Župe Dubrovačke, Rijeke Dubrovačke, Dubrovačko primorje sve do Slanoga, kao i sam grad.
0: Nastojeći uspostaviti potpunu informativnu blokadu Dubrovnika, agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje i iz dva pokušaja repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute sve radio, televizijske i telefonske veze Dubrovnika sa svijetom. Stopovnjača gađalo se Slano, iz kojega nije mogao isploviti putnički brod Perast.
1: Tog 1. listopada pripadnici satnije Zbora narodne garde nanijeli su težak poraz neprijateljskim snagama kod Čepikuća i time barem privremeno zaustavili odsjecanje dubrovačkog područja. Kao civilna žrtva toga dana poginula je Jele Ferlan iz Kupara. Od 1. listopada 1991. godine Dubrovnik je u potpunoj blokadi bez struje, vode i telefonskih veza. Amaterske radiostanice postaju jedina veza sa svijetom. Uveden je policijski sat u vremenu od 21 do 5 sati ujutro. Nastava u školama je prekinuta.

0: Prigodnim programom Da se ne zaboravi obilježava se 35 godina od početka napada na Dubrovnik. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je jug Hrvatske. Gradonačelnik Mato Franković i predsjednik gradskog vijeća grada Dubrovnika Marko Potrebica.
1: 1.10.1991. ulazi zapravo u kolektivno sjećanje grada Dubrovnika, Dubrovčana i ono što je važno za istaknuti i onih koji se nisu rodili tada, svi znaju da je 1.10.1991. bio strahoviti silovit napad na Dubrovnik i od tada je Dubrovnik 8 mjeseci živio u okruženju zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja, ali zahvaljujući svima onima koji su ostali u gradu kao nijemi svjedoci stradanja grada, Dubrovnik se obranio.
2: Mislim da je vrlo važno poslati danas dvije poruke. Jedna poruka je da Dubrovnik ne zaboravlja, Dubrovnik pamti i Dubrovnik će uvijek pamtiti. A druga poruka je poruka da se zlo više nikad ne ponovi i moramo učiti naše mlade generacije da pamte, ali da čine sve da se ne ponovi.
0: Međunarodni je dan starijih osoba. Od 1991. godine obilježava se prvog dana listopada odlukom Skupštine Ujedinjenih naroda. Cilj je istaknuti važnost poboljšanja kvalitete života starijih, kao i sprječavanja izoliranosti i marginalizacije u društvu. Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik ovim povodom organizira akciju koja će se održati sutra ujutro u Gružu. U nastavku ciklusa Dubrovačka glazbena jesen, Dubrovački simfonijski orkestar održat će koncert filmske i salonske glazbe u 20 sati i 30 minuta u Atriju Kneževa dvora. Dirigent je Slobodan Begić, a program najavljuje glasnogovornica orkestra Renata Roman Dobroslavić.
3: Oni koji su već ranije bili na ovom popularnom koncertu znaju da se radi o glazbi iz poznatih filmova, glazbe poznatih TV serija, ali i salonskoj glazbi, dakle nekim popularnim klasicima. Međutim, oni koji su bili iznenadit će se nekim novim dijelima na repertoaru. Recimo, po prvi put ćemo izvoditi glazbu iz serije Ubojstvo u Midsomeru, zatim glazbu iz musicala Isus Krist Superstar, iz filmskog klasika Vatrene kočije, glazbu iz James Bonda, tako da evo, osvježen je program. Oni koji do sad nisu poslušali filmsku glazbu svakako bi trebali, zato što evo, imaju priliku vidjeti orkestar u malo drugačijem izdanju, imaju priliku poslušati ove poznate teme u simfonijskom ruhu i svakako evo, svi nekako izađu sretni i oduševljeni s ovog koncerta.
0: I za vijesti u našem programu poslušajte dokumentarno-mozaičnu emisiju Prohujalo s vihorom urednika Davora Mojaša, a nakon Kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika, glazba po izboru Mila Kravarovića. Vrijeme sutra pretežno vedro, tijekom noći i jutra puhaće slaba do umjerena bura, a danju maestral. Najniža temperatura zraka od 17 do 19, a najviša od 25 do 27 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Francesca Tevšić.
4: Vaš zvuk, vaš izbor, vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedoti ga tu.
5: Prohujalo s vihorom.

0: Na početku našeg današnjeg programa nekoliko riječi o našem današnjem programu.
1: Dobar večer, gospođe i gospari, dobrodošlo što jedno izdanje emisije Prokurano. Svih onom četvrtak i neke sure kasteno učini na vašim omiljenim frekvencijama Radio Dubrovnika slušati ovu elegičnu i koliko treba nostalgičnu emisiju. Nema razloga da tako ne bude večeras kad smo zajedno, a onda smo i skupa do 22 sata do kronike dana Hrvatskog radija. Došli smo konceptu ove emisije i decenijskom zajedničkom slušanju i prepoznavanju. Evo što smo vam pripremili za večeras. Negdje pri početku emisije u 15. minuti otprilike mali dubrovački fonoplov Hrvoja Ivankovića Placa na Poljani. Zanimljivo je što ćete čuti neke važne osobnosti ovog grada, mnogih od njih više nema. To su fragmenti iz 1979. godine. U nastavku Ujelovni kiših moraca nekoliko pjesama Milana Milišića, isto tako emitiranih davnih 70. godišta u kopu trećeg programa Hrvatskog radija. Ovo ćemo slušati večeras dvije Mirišićeve pjesme. U nastavku emisije je prva Kiselica, pa onda, kako bismo rekli, Zimnica, nije Zimnica, nego još jedno izdanje Vizi za milenije Zrcalo 20. stoljeća. Večeras o prvakinji hrvatskog glumišta Mariji Kon priča Mira Mukoberac, pa ćemo se sjetiti i Mire večeras u emisiji koja je bila dugogodišnja naša suradnica, imala stalnu rubriku Mjesto štambilja, priče s dubrovačkih raznica. Možda se sjećajte i negdje vanju uhu kako to izgledalo redovito u četvrtkom kada je Mira Mukobera sudjelovala u našem programu. Glazba je Evergreenska, bira je Viktor Lenert. Nadam se da nešto nisam zaboravio i sadržaj ove emisije. Ja sam Davor Mojaš, neću zaboraviti da je ovo Radio Dubrovnik kojeg slušate naravno sa osobitim zadovoljstvom, pogotovo u ovim večernjim satima, i da volite frekvencije koje emitiramo četvrtkom u ovoj, rekao sam, nostalgičnoj i koliko treba spomenarsko i elegično emisiji. Dakle, emisija Prohujalo svi horom, Radio Dubrovnik, zajedno smo do 22 sata. A sad možemo vidjeti što je Viki izabrao za prvi uvodni glazbeni broj ovog radnog dijela emisije koja je počela već ima nekoliko minuta, ali koja će potrati dovoljno dugo da budemo zajedno i da se večeras družimo na ovim našim frekvencijama, neki bi rekli srca duše. Dakle, još jedno izdanje emisije Prohujalo s vihorom.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Prohujalo s vihorom.
1: Mali dubrovački fonoplov.
2: Danas kupila sam blitve, kupila sam smokava, balančana, pomadora, onda cvijeća obavezno, ili petrusina, seleni za juhu i tako. A inače uvijek je puno, evo, zeleno, svježe, sve, ima doga toga dosta. A što se tiče cijena, bolje da preskočimo, je?
3: Glas nepoznate nam dubrovačke gospođe uveo nas je u još jedno izdanje malog dubrovačkog fonoplova u kojem ćemo se tragom emisije pod starim i novim krovovima snimljene 1979. prisjetiti vremena kada su i grad i placa na Gundulićevoj poljani još uvijek bili prepuni života. Uz također neidentificirane prodavačice iz Župe i Konavala u šetnju placom tog vremena, ali i vremena svoje mladosti, povešće nas legendarni dubrovački glumac i pravnik gospar Lino Šapro.
2: Mogu kazati, skoro od iz dječjih dana, ne, iz mladosti, nego mislim 7-8 godina mi je već bilo kad sam kupovala, jer stanem ovdje u blizini pjace i to je bilo veliko veselje poći na pjacu, vidjeti ove žene koje su godinama skoro iste, sad su već mlađe generacije i drago nam je, to nam je nekako život, uvijek sretnemo nekoga i prijatno je, ne?
4: Meni je pripovjedao Ivo Vojnović da je za vrijeme trešnje jedan vlastelin, ne znam, džez stoji u jednoj ili u kući Kaboga ili u kući Pucića tamo na Poljani današnjoj, koji je živio sam s djevojkom. I svako jutro bi mu djevojka pošla ujutro rano na placu pri Svetijem Vlahon ili pri Dolo Korolande u ono vrijeme. I kad bi se vratila doma, skuhala bi kafu i donijela mu kafu. Međutim, april mjesec, on se dobro spo i prispo. Na jedan pogleda, budi se kao ono pun dan, sunce ide na punje, se gleda što je, što nema djevojke. Kad na jedan put, tamo su bile ulice, Đerana Spoljana, a on vidi razrušene kuće, vidi ono čistinu, koju danas predstavlja ta poljana. Jer to govorim zato što se znamo iz dokumenata i svega, da je tamo gdje danas placa na poljani, da su bili blokovi kuća, a da je u trešnji to sve srušeno i onda je nastala ta poljana na koju se prenijelo vjerovatno već onda placa ovih, recimo, jestivih proizvoda. Kao dijete sjećam se još, nažalost, pamtim dugo, pred 62-63 godine, kad sam hodio u gimnaziju, pa bila tamo od 11 muzička škola, naš je odmor bio od 11 manje kvarat do 11 kvarat povore. I mi bismo izišli na poljanu. Tamo bi se kupio neki sandvič, tako dalje, igrali bi se na bara oko Gundulićeva spomenika. Nije u to vrijeme, dakle, 11 manje kvarat, znači 10 i po, već na placi niko više nije prodao. Praća počinjala rano ujutro i slušavala vjerojatno oko 9-10 ura. A župke bi donosile, župke i ove naše s Konala, žene koje su gajle kako povrće, salat, donosile bi na placu mahom, rekao bih, u košicima župski, on je velikim koji bi nosili na glavi, otvoren eleganca župska. A kad su imali više robe, nosili bi na tovačima. Ja se spominjam da su se tovače veživali svuđe okolo place. Smo tamo nešto bi ostavili na peskari, na ponti. Neke tovače, onda bi ponekad sam vidio tovače vezani tamo oko gdje je sad ili sad poreski ured, prije bio poreski ured, sad je banka, mislim tamo, i ulazi su s tovačima u grad, a ostavljali su tovače koji su imali veće terete i na taboru na Pločama, baš tamo kod one fontane, tu je bilo mjesto, da se zove Tabor, tu je bilo mjesto gdje se veživali konji i tovari, da se donosilo u grad. Ja spominjem kod djete i karavana još po 30-40 konja istovremeno na isto ovom mjestu.
5: Pa ima 36 godina da idem na placu. Vječito idem, po konja mi je baba išla to. Mi po konja mi je baba nosila na glavi, a onda majka mi je počela s autom, pa onda smo kroz rat i za rata hodili s magarcima i sve smo tu tako dolazili.
4: Eto, to je ono što se ja spominam te place na Poljani. Že se moglo kupovat mahom ove proizvode, povrće, voće i ovaj i salat i tako. A okolo su bile butige. Stavar, spominje se danas je restoran Hotel de la Ville. Tamo je, ne de la Ville, Dubravka se sad zove, prije zove de la Ville. Tamo je prodavala gospođa Ninke Ruskovica i komestibile, Mato Guska je prodavao, da je bio bačvar i prodavao vino na drugoj zbandi, onda je bio neki mesar, bila pastičerija tamo gdje druge bandi, bilo je ovako nekakvi butiga okolo i placa, kako sam rekao, uvitro je, međutim priko dana, a našto poslije podne počele bi riječke bi dolazile najprije u Gruž, pa preko Gruža u grad i rano poslije podne i čulo ih se že iću salate žene, mlijeka žene, ribari bi dolazili iz rijeke, prodavali ribu. Ujutro bi dolazile Hercegovke i prodavale maslo. Maslo, to onda nije bilo ko sad, bilo masla koliko ko hoćeš, to je danas masla, maslo bilo velika rijetkost, a kupovalo se u ovjen, donosilo bi Hercegovke u bronzinima, maslo prekriveno vodom, da ga nekako izoluju, da ne dođe do konta zraka, onda bi se prodavalo na kila, na okej, okay, kako je bilo vrijeme. Dakle, to izvikivanje po ulicama, to je bivalo, ali to je bilo mahom, koliko se ja spominjem, poslije podne. Ujutro ne, ujutro je bila placa. I u Gružu i u gradu. A onda prolazile žene i prodavale. Prodavale svega i ribe, i salate, i sira, sira mladoga. Eto, tako je. A to je bio mali grad. 6, 7, 8, 9 hiljada stanovnika.
2: A ja vam dolazim na placu kad sam imala 8 godina od djetinjstva. Prije se išlo okolo s konjima, a nije se dolazilo s autima. Onda sam ja na placi. A prije puno godina krenuli bi uveče, pa bi došli do ujutru, po sunoj bi išli. Dok bi došli ujutru, bi došli gdje oko petura, uveče bi se uputili. Kad smo išli okolo s konjima, tamo kroz Akranicu, iz Pridvorja sve do Dubrovnika, tu što bi polako išli po 6-7 sati bi bješke išli. Natovarili bi na konje pa bi tako išli. A nema niđe spavanja, nego ujutru na placu i opet na konja pa doma. A danas je drugčije, zato sad su auti pa sad začas. Lako je danas, ma nije lako bilo prije. Moja gospođa, znate kako je to? A mi obično imamo svega, imamo krumpira, pa luka, pa ima ove grožđe, praske, svake stvari, svako povrće i što god imamo, sve tu dolazimo. U nas kad to sve uspijeva, svaka stvar.

0: arhivskih zapisa iz fonoteke Hrvatskog radija emisiju priredili Hrvoje Ivanković i ton majstor Daniel Turk. Hrvatska radiotelevizija, odjel drama, 2013.
1: Jedo ti ga tu.

Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.

No lomna je pa i nepouzdana, krhka nit sjećanja na one tisuće blagoslovljenih noći kad se činilo da smo umijećem umjetenstva nadjačali olujno more i grom, dosegnuli zvježdja, osretnog liplova. Pa ipak, nakon svih ljeta, nisu nam ostale tek slučajne naplavine odjeka i odslika noći kojima riječi u pokretom i sazvučima vlada hunjarnjasi. Jer to je san i taj je san živ, kako su svi snovi živi. A mi smo ista tvar od koje snovi sazdani su. I to malo našega života snom se zaokruži.

0: Viza za milenij. Zrcalo stoljeća. Mira Muhoberac, Marija Kon, prvakinja Hrvatskog glumišta.
1: Začudna samosvojnost svake pojedinačne uloge i cjelovite glume Marije Kon, jedna od najvećih glumica suvremene hrvatske kazališne scene, možda se može dovesti u vezu s mjestom njezina rođenja, u znaku vatrenog lava i stalne životne vezanosti, s naseljem i otokom Lopudom. Povezanost Kon-Lopud ne vuče se samo po crti velike kulturne tradicije, što se prepoznaje još od grčkoga naziva Delafodija, Palofodio, Palopud, i do od latinskoga Insula Media, talijanskoga Isola di Mezzo, zacrta središnjeg otoka između drugih dvaju Elafita, otok u obliku jelena i otoka jelenske ispaše, Šipana i Koločepa Kalamute. Djevojačkim izgledom krhke, a scenski životno zapamtljive srnolike plahosti, vrlo brzo, zahvaljujući neprestano upaljen unutarnjem motoru, preneseno vjerojatno iz neke u Loputskom zaljevu usidrene barke i sposobnosti loputskog navigavanja, odmah na početku bavljenja glumom, od dubrovačkih gimnazijskih dana u društvu Marin Držić do prvih uloga na Akademiji kazališta umjetnosti u Zagrebu te u Zagrebačkom dramskom kazalištu, Marija Kon ušla je u središte teatarskih događanja, isključivo zahvaljujući iznimnom talentu i scenskoj energiji, što je stalno tražila nove putove dramskog izraza i prešutna dogovora s publikom, ubadajući poveznicu dramskog i događajnog središta, aktualni trenutak svijeta. Dijeleći na određeni način iznimnu sudbinu glumaca s dubrovačkih otoka, Jelice Lovrić-Vlajke, Žuža Egrenji, Kikija Kaporo, na primjer, Marija Kon, kao i glumački joj kolege, stvarni životni potencijalni otočani, drugi je svoj otok pronašla u kamenom okruženju od ostatka svijeta istaknuto usidrena, u krajnjem južnohrvatskom kantunu izdvojena Dubrovnika, zidinama okružena velikoga svijeta kulture i umjetnosti na malom prostoru Saločeg grada, gimnazijskog joj školovanja i glumačkih početaka te najvećih uspjeha. Na dubrovačkim ljetnim igrama od 54. do danas igrala je s velikim uspjehom niz uloga iz hrvatskoga i svjetskoga klasičnoga i modernoga repertoara i u tom odabiru ispisujući usudni krug. Marija Kon započela je ulogom pučke komentatorice Mare u Lucićovoj Robinji pred Kneževim dvorom početkom 50-ih u režiji Branka Gaveli i Bogdana Jerkovića, za sad posljednju ljetnu ulogu odigravši kao zadnja vlastelinka u Dubrovačkoj Republici Mare Slijepa u Parku umjetničke škole u Vojnovićovoj i Uvančićevoj Dubrovačkoj trilogiji, u objem ulogama bivajući, naravno opet začudno, svojom vlastitom imenjakinjom. Zahvaljujući usudnom i genetskom odabiru ujedno gosparski skladne i huncutarijsko-farabutaste pojavnosti te izvornoga dubrovačkoga govora pitura na lopujskom čvrstoćom i snagom izvirućoma iz spoja dubine gustjerne i mediteranskoga sunca što miruje Đardina kazalište na otvorenom, Marija Kon ostvarila je vrhunske uloge u Vojnovićevskom i Držićevskom repertoaru. Redatelj Kosta Spajić prepoznaje njezinu istodobno prosvjedničku narav i ljudsku toplinu. U sutunu je bila sorbonezica Pavle od 65. do 70. u Sponzi, u Dramoletu na Taraci mlada Ida s Miholicama od 67. do 70. U Gundulićevu Ljetnikovcu redatelj Joško Juvančić 1999. godine odabira je za Idi iskustvom i pomisljivom glumom kontrapunktnu Maru Slijepu. Marija Kon na kraju stoljeća ili tisućljeća bez slijepolikih rekvizita pomaganja igra bolnu jednostavnost onih koji vide obiteljskom ljubavlju obvijenu tugu sudbine što svakodnevno u dubrovačkim kućama crtava sutonsku umiruću stranu grada grobišta. Energijom komičarke koja može pokrenuti i partner i začarani prostor parka Gradac, Marija Kon nezaboravno je omakala u Držićevoj i Juvančićevoj grižuli, a 80-ih u Spajićevoj i Držićevu skupu u parku muzičke škole, nakon 15-godišnjega prisilnog prekida, igra varivu s Izetom Hajdarhođićem kao skupom s kojim je započela svoj glumački put. Bio je to još jedan glumački krug Marije Kon, koja je u Zagrebačkom dramskom kazalištu, tad njezinu matičnom teatru, u drugoj polovici 50-ih bila mlada vrckasta sluškinja gruba, da bi 40 godina kasnije postala dubrovačka gospođa antipodna imena Zlatikumova sestra Dobre u Carićevoj režiji. Sličan otočki krug Marije Kon dogodio se i s ulogama u Držićevoj komediji Dundomaroje. Započevši u amaterskoj dubrovačkoj gimnazijskoj skupini Marin Držić kao mlada, na muško obučena vjerenica Marova, Pera u Dundumaroju, u Radićevoj reži Dundumaroja na Gundurićevoj poljani godine 1981. bila je začudna Petrunjela, da bi ponovno krug zatvorila s Peri kontrapunktnom partnerskom ulogom Babe, ovaj put u mjuziklu Dundumaroje Držića, Stražičića i Usića 1999. godine, u suradnji sa zagrebačkim gradskim kazalištem Komedija na Gundurićevoj poljani. U stvaralaštu Marije Kon postoji osim matičnih dramskog kazališta Gavela, Kerempuh Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Studentskog eksperimentalnog kazališta i drugi vrhunski otoci. Jedan od njih je različito institucionalna pozornica Teatra ITD, na kojoj ostvaruje niz pomaknutih uloga, začuđujuće moderna glumačkog senzibiliteta. Zanimljivost otočnog kruga Marije Kon nastavlja s antologijskom ulogom Erminije, nastaloj u Violićevoj režiji prema adaptaciji Novakova romana Miris i zlato i tamjan, rapskim krugom podvostručivši i glumačku otočnost. Mucava, šepava, grbava i brkata Erminija u fascinantnoj se kreaciji Marije Kon pokazala jednom od najtoplijih i najlucidnijih žena hrvatskog kazališta, što dira sam rub apsurdnosti i groteskne društvenosti, ujedno mu se i rugajući i alegorijski ga sažaljevajući. Kao što je Marija Kon do uloge Erminije došla slučajno, bila je namijenjena drugoj glumici, igrom slučaja primljena je na akademiju, zahvaljujući zalaganju Svena Laste, koji u njoj prepoznao iznimnu osobu i skrivenu snažnu glumačku nadarenost. Jesu li to bile slučajnosti ili su ipak iznimni proroci i osobnosti hrvatskog glumačkog života ipak igrom pravedna usuda, nepogriješivom intuicijom prepoznali nositeljicu ubodne i motorne energije hrvatskog glumišta raznih naraštaja? Je li slučajno baš Marija Kon bila izabrana igrati Anujovu Antigonu, Kolarovu Rožu, Krležinu Evu i Nel iz Beketova svršetka igre, što rukama zakvačenim u rub kante za smeće svoga stana pita čemu ta komedija svakog dana? Je li baš slučajno Marija Kon odigrala uloge najsnažnije unutarnjosti svog okružujućega nam kazališta apsurda? U svakoj svojoj ulozi, bilo igrajući djevojčicu ili baku, sluškinu ili damu, sinjorinu ili gospođu, komediju ili tragediju, manirom velike glumice Marija Kon očuđuje predstavu s nekoliko na izgled realističkih detalja izvučenih iz na prvi pogled drugoga konteksta. Otkvačenom a snažnom igrom, jakom aparte rečenicom i agresivno stišavajućom se gestom te mladenačkom energijom uspostavlja izmjenjujući odnose ljubavi i mržnje, topline i ljutnje s glumačkom obitelji, društvom i cijelim svijetom, ostavljajući u zraku ozračje tajnovitosti, zagonetnosti i neizrečenosti, a ubadajuće pogođenosti onoga najvažnijega. Toplinom i skrbi izišlom iz najbolje napisanih drama, te suludo suvremenim izrazom i glumačkim talentom, Marija Kon povezuje tekst, režiju, glumačke partnere, publiku i društveno-obiteljski prizor u jedinstvenu, neodredljivu i pomaknutu, začudnu cjelinu. Dok nam se čini da gledamo nešto obično i svakodnevno, prepoznajemo bit tragedijsko-komitojskog obzora i svijeta u koji smo ubačeni. Uvjereni da gledamo grotesknu ili crnu komediju, tragediju ili dramu, običnu kazališnu predstavu, zahvaljujući glumu životi Marije Kon, postajemo svjesni da smo vrlo blizu figurama, tragičnim bez patosa, komičnim bez smijeha, na pozornici izmičuće dramatičnosti i dramatičnog premještanja, na pozornici ovoga i sadašnjega. Je li slučajno Pirandello izabrao Mariju Kon za nositoricu igre Prividom i Zbiljom, Stvarnošću i Pričinom? Ako je svaka žena jedan otok, Marija Kon je glumački otok. Otok koji snagom svoje svakotrenutne životnosti, fizionomijom simpatičnoga klauna i uređene dame, ludila i originalnosti, djeteti ženstvenosti, snage i snježnosti, oštrine i neobičnosti, farabutske pomahnutosti i svakodnevne neodoljivosti, privlači svijet na svoje samospoznavanje, osjećajnu spoznaju tajne, glumačke i svjetotvorne umjetnosti. Tko može reći da ne voli tajnovitost otoka? Hrvatska publika zaista prepozna i voli gospođu Maru, Mariju Kon, vrhunsku umjetnicu egzistencijalnih uboda, života i kazališta.
0: U Vizi za mileni Mira Muhoberac kazivala je o glumačkom putu i životnim tragovima prvakinje hrvatskog glumišta Marije Kon. Urednik Davor Mojaš.
2: Radio Dubrovnik. Jedan.

0: Aggeveri su Billy Zelenzi.
1: Sì, sì.
0: Io dan se zove Maro, a drugi Baro. Odgošća su, ma su živi. A kad jedan lupne, dom, drugi bubne, dom, dom. Jesi li tu? Ja sam tu. Udri Maro, udri Baro. Sad je dan, pa je večer, pa je san. Prije ćeš brojit, pa ćeš molit, pa ćeš ruke i oči sklopit. Sve će ti oni tako broje, a ti nimno i zlato moje.

Možda nikad neću znati tko to noću zvijezde pali. Zato što sam ja na zemlji ispod zvijezda. Tako mali.

Iza svakoga kamena sakriva se priča. O nekomu Marinu, o nekomu Mihu, o nekoj Cvijeti, o nekomu Ivanu koji je govorio o lijepoj, o dragoj, o slatkoj slobodi koja se ne prodaje ni za sva zlata ovoga svijeta. To je Dubrovnik. I to je Dubrovnik kad se kupamo na Komardi ili kad uvečer sjedimo na Proporeli, pijemo vino i gledamo u more prema Lokrumu. Dubrovnik je i zimi. I zimi je Dubrovnik, kad je prazan i pust, i kad preko Straduna od zvonika prema Apilama proleti sova, i ti staneš i razveseliš se. Kad kreneš preko Straduna, sjeti se da je to sve Dubrovnik.

0: 22 su sata. Kronika dana s Grgom Mrvicom.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
1: Indijska tvrtka Avcons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
1: Diljem Francuske nasilni prosjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme je sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
1: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
2: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je uoči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
3: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
4: Spremni ste na kompromise?
3: Uvijek, cijelo vrijeme.
4: Kada očekujete kraj arbitraže?
3: Pa dug je proces. Danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
4: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga od onih 1,5%?
3: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni ako ćemo naravno biti za dogovor.
2: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika? Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
5: Laknulo mi je, jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
7: Da se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
8: Sve to prošlo, ali je teško. Bez prevoza.
2: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
9: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
2: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
10: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
11: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
2: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
1: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
2: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
12: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
2: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaji Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
13: Once more.
14: Još jedno vam mogu obećati
13: we will uphold
14: da ćemo uistinu ispoštovati
13: the confidence shown by
14: sve
13: you
14: uvjete
13: in
14: i
13: us
14: da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali
13: going to prove
14: i svakako ćemo dokazati
13: we are the right choice.
14: Da
13: Thank
14: smo
13: you.
14: Mi pravilan i pravi izbršavanje.
2: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
15: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
2: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
1: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
16: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
17: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
16: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
17: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
16: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4,587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
18: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
16: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
18: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan suinvestitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
16: Čestito je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
1: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
19: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
1: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
20: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
21: Da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
20: A koje niste znali ranije?
21: I to je točno.
20: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
21: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
20: Još je dodao.
21: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
20: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
22: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Ostalo što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
20: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
23: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
20: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
24: Kronika dana.
1: Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No, to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
3: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica.
1: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima, podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasbourgu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouseu mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
4: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
5: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
6: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
4: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga, koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
24: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju: kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
4: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
24: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 godina, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja. The death
5: penalty has no place in any... Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
1: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
7: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati Grofov Ile Topuzović.
8: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
7: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
9: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
7: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
1: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
10: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke odluke ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
25: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje, hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Firozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
26: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač. Nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i, kao što sam već rekao, motivaciju za dalje. Tako da kogod stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima. Tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
25: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, Branić Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
2: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
25: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
11: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrt finale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
0: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
12: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo. Vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
0: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
24: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka Holdinga vraća u običajnoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
1: Indijska tvrtka Avkons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
24: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
1: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
24: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Večernji program Radio Dubrovnika.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Banali su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to dobro. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tamo. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
5: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
6: Vijesti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
6: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
7: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Filip Zavadla pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti.
8: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke druge, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protirane.
9: Vijesti.
0: Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30-ak sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu, unatoč velikoj štednji, predviđa velika ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja. A zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
10: Kad je riječ o školskim zgradama, zim je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
11: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
9: Sport.
0: Opširni je Davor Lulić.
12: Bliže se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija, sutra na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a Dion Drena Beljo kaže.
13: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
12: Inače i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Feliksa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Neću misliti na tebe.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Vakavi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija